0: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
1: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
2: Hans Kvist från Svedje Västernede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
1: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
2: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
1: Så då har det blivit att såna här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
0: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USA:s justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Nu är klockan 2:02. Det är natt mot lördag den 13 juni. Vad blir man om man äter 3 linjaler? Rätt mätt. Vad hände med hunden som åt sill? Han blev inlagd. Vilken del av kroppen är sämst? Nackdelen. Ja, strax väntar språket med pappaskämt, ordvitsar och syftningsfel. Henrik Rosenqvist och Emil Asper svarar på frågor om hur språket används när det ska vara roligt och bjuder på en och annan vits.
5: Hej, det här är Hans Rosenfeld från Radioklassiken på minuten. Följ med oss, vet jag, när vi fyller etervågorna med spänning, dramatik och närvaro i ljudlandskapet. Häng med när enmansbandet Erland går loss på Hammondorgeln. Känn gemenskapen med våra ständiga följeslagare i salongen.
6: Jag heter Lis-Marie och jobbar på apoteket. Tycker det är jätteroligt, spännande jobb på alla sätt och vis. Och jag ansvarar för vårdmedlet.
7: Marie?
8: Varför gör du parodi på en stackars flicka på ett apotek?
7: Varför?
8: Jo, men alltså det är ju hon i
7: frågan. Varför?
8: Du gör ju henne totalt utarmad. Alltså hon har väl människovärde hon också.
7: Vill du att jag berättar varför?
5: Lyssna lördagar 16.03 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Välkomna till På minuten.
9: Har du skrattat idag, Henrik?
10: Ja, det har jag nog gjort, tror jag.
9: Ja, ja. Men inget du minns?
10: Nej, allt skratt är inte så där minnesvärt. Det finns det här vardagliga lite grann. Mm.
9: Vad brukar du skratta åt?
10: Ja, det är nog lite olika situationer. Jag tror att jag skrattar väldigt mycket när jag pratar med mina nära anhöriga. Då skrattar vi ofta.
9: Ja. Mm. Ordvitsar?
10: Ja, ibland.
9: Mm. Mm. Jag tänker att det är svårt att göra en ordvits till en språkvetare.
10: Ja, men det går.
9: Ja.
10: Ja, alltså man kan ju alltid försöka.
9: Mm. Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Jag satt med min snart 7-åring och byggde en rymdbil i tekniklego. Och då var vi ganska koncentrerade. Jag vet inte om du har byggt tekniklego, men det är väldigt många delar.
10: Okej, okay. Nej, jag har inte gjort det.
9: Nej, så då satt vi där och var så koncentrerade. Och sen skulle vi plötsligt sätta på väldigt många hjul. Det var så, oj vad många hjul.
11: Och då började jag sjunga, nu är det jul igen.
10: Mm.
11: Och då skrattade han så oerhört mycket,
10: ja,
11: åt detta.
10: Ja.
11: Och vi hade så kul åt det. Och då, det är också det att, alltså att sjuåringar, i alla fall min sjuåring, de älskar ordvitsar.
10: Ja, men de upptäcker liksom olika samband i språket då, som, mm, de inte hade, som de inte visste så att säga, men de upptäcker det.
11: Ja, jag, ja, får ju liksom ordvitsar varje dag från honom.
10: Ja.
11: Än den här är det ju mycket just nu. Sen får man ju samma hela tiden som man, ja, lär sig dem. Vilket djur vaknar tidigast?
10: Nej, säg.
11: Piggsvinet.
10: Mm.
11: Ja, så här håller han på hela tiden.
10: Ja.
11: Men det, du tror att det är för att de upptäcker språket på något sätt?
10: Ja, alltså, ja, språket har vi ju för många olika saker. Men en viktig sak man har språket till, det är att leka och, ja, ha roligt. Och att upptäcka det. Jag menar, tänk på alla människor som håller på med korsord och pyssel och mm, olika knep och knåp liksom, som har med språk att göra. Det gör man ju långt upp i åldrarna. Det är någonting som vi gör för att det är roligt. Det är underhållande helt enkelt.
11: Och idag ska vi prata om när språk är roligt.
10: Ja.
11: Vi har fått en fråga från lyssnaren Alex som är jättelång, men den handlar om...
10: Är det Alex som är lång?
11: Vi har fått en fråga från Alex som är jättelång. Ja, det började kul det här.
10: Ja.
11: Vi har fått en jättelång fråga från lyssnaren Alex, oklar längd på Alex.
10: Mm.
11: Mm. Men det handlar om... när det blir kul i språket. Och, mm, eller han tycker det blir kul i alla fall. Och då har han tre citat här som jag ska läsa. Jag var nervös inför första ligget. Det här är Björn Ferry, skidskytt, om sin insats i en skidskyttetävling. Tre HV-gubbar ska nu försöka hålla stånd i en minut. Detta är LG Jansson, Radiosporten, i matchen Timrå HV71. Där HV71 spelar boxplay med två spelare utvisade. Tjejerna ser väldigt fitta ut. Robert Laul i Aftonbladet om det svenska damlandslaget. Och då skriver Alex här, om man tittar på dem i tur och ordning så ser vi, man förstår att Björn Ferry syftar på gången i tävlingen då han ska skjuta med geväret i liggande läge. Och nummer två där, man förstår att Elge Jansson syftar på att det är utmanande för HV71 att inte släppa in något mål när de bara har tre spelare på isen. Och nummer tre, man förstår att Robert Laul tycker att spelarna ser ut att vara i god form, från engelskan står fit. Men det uppstår onekligen humor i dessa citat eftersom de går att tolka på ett annat sätt. Sen undrar Alex liksom varför han tycker det här är kul, kan man säga. Och har många frågor kring det, om det är liksom på grund av hur språket är konstruerat, att det är det här, till exempel det sista exemplet, att det är ett adjektiv, att man hakar på A och att det kan lätt bli kul, eller om det är, ja, vad är det som är kul egentligen med det här? Vad säger du, Henrik?
10: Ja, alltså när det gäller de här citaten då, så är det ju som vitsar, kan man säga. Det vill säga att stånd och fitta och ligga och sånt här, liksom, att de har de här mer ekivoka betydelserna. Men det är intressant därför att det är liksom, det handlar om ambiguitet, alltså ord som låter likadant men har helt olika betydelser.
11: Mm.
10: Och då kan det bli lite roligt, så som man sätter in det i ett sammanhang, kan man säga. Man får en tolkning som drastiskt avviker från en gängse tolkning, kan man säga.
11: Mm. Man får också tänka att de här kanske är sagda bara i stunden, det är inte uttänkt.
10: Nej, det är inte uttänkt, utan de har bara blivit så, som kan man säga.
11: Ja.
10: Men det är lite grann vitsar bygger på det här, liksom, att man har en ljudform, kan man säga, och så har man två helt olika betydelser.
11: Mm.
10: Som jag säger så här, eller man kan ha en vits som så här, ser du båten där ute? Nej, jag är färgblind.
11: Ja, nu fattar jag. Färg.
10: Precis.
11: Okej. Det här är också en prövning hur snabb man är i sin tanke. Ja, vi spelar in det avsnittet lite extra tidigt. Så här tidigt brukar vi inte spela in, så det kanske blir lite trögare.
10: Ja, du kan. Vi kan säga så.
11: Ja.
10: Men ja, så att det bygger på det här, liksom, att till exempel färgblind, då, så är det färg med färg, och då finns det konceptet färgblind, att man inte kan se färger, men så får man då tänka sig båtfärgad,
11: ja, det
10: tar lite. Men sen när man kommer på det här då, så är det roligt, för då fattar man vissa. Och humor i språket och humor på andra sätt också bygger nog också på det här, att det ska finnas en spänning, kan man säga. Ofta så är det ju så att när man säger ett skämt eller vits eller sådär, så bygger man upp det som en situation.
11: Mm.
10: Och då bygger man upp en spänning. Och så blir den här spänningen får liksom en katarsis-effekt,
11: just
10: kan
11: det
10: man säga då.
11: Mm.
10: Och då blir det roligt.
11: Just det.
10: Och sen är ofta det här också med spänning och högt och lågt, kan man säga.
11: Mm.
10: Så att typiskt för barn, det är liksom det lägsta, det är ju kiss och bajshumor och sånt som man tycker är roligt.
11: Ja, men precis. Det är...
10: I här exemplen som vi fick nu med mm. ligg och sånt här, då är det ju det ekivåkande, ja, sexuella då liksom, som är lite kul.
11: Ja. Det är ju så otacksamt att förklara humor. Det blir ofta ganska tråkigt. Men jag tycker ändå du gjorde det bra, Henrik.
10: Ja, alltså, mm. i alla fall språklig humor. Så finns det ju många andra, slapstick och sånt bygger inte på samma sak.
11: Nej, det tycker jag är jättekul när folk ramlar. Men det är inte det vi pratar om.
10: Nej.
11: Du, vi ska gå vidare.
10: Mm.
11: Vi ska släppa in en lyssnare. Och det är Molly Andersson. Hej Molly.
12: Hejsan.
11: Vad har du funderat på?
12: Ja, jag lärde mig ganska nyligen att de här väskorna som man ofta ser äldre människor, att de heter, äldre människor drar efter sig, att de heter Dramaten.
11: Mm.
12: Och jag har inte tidigare tänkt att de ens har ett namn och inte reflekterat vad de har för namn. Och när jag lärde mig detta så tyckte jag var ett lite lustigt namn. Och jag reagerade på att det kanske hade med teatern eller Dramaten och någonting sånt att göra. Men funderade lite på det men släppte det efter ett tag.
11: Mm.
12: Och sen vid ett senare tillfälle så sitter jag i bil med min kompis. Vi passerar då en kvinna som drar på sån här Dramaten. Och då börjar jag återigen fundera, men varför heter den så? Och börjar diskutera med min kompis. Och där och då så inser jag ju varför den heter så.
11: Ja.
12: Dramaten, man drar maten.
11: Just det, ja.
12: Ja, men jag blev så nästan upprörd över liksom... Det kändes så dumt, så ja, det borde man ju ha förstått för länge sedan.
11: Just det, ja. Men var det din kompis som sa det till dig eller förstod du det själv?
12: Nej, utan jag liksom bara insåg det helt plötsligt från ingenstans att ja, men såklart, det är därför den heter så.
11: Ja.
12: Och min kompis hade inte heller gjort den kopplingen.
11: Nej.
12: Och då började jag kolla runt och det var inte heller några andra som hade gjort den kopplingen. Eller några, men de flesta hade inte gjort den kopplingen och de fick samma reaktion som mig.
11: Mm.
12: Så då är min fråga egentligen om det finns några fler liknande ord som är som en ordvits eller bara inte utav förklarar i namnet vad det är för något.
11: Just det.
12: Någon som man mer... kanske får samma reaktion av.
11: Just det, någon mer sån här okänd. Eller för dig i alla fall. Ja, Henrik, vad säger du?
10: Mm. Mm. Ja, men det, Dramaten är ju ett roligt exempel. Men jag har inte hittat, när det gäller liksom svenska ordbildningar, så har jag inte kommit på några. Det finns kanske några till, men jag har inte kommit på några när det gäller som är liknande, kan man säga. Men sen finns det, jag tänkte ju på vissa såna här företagsnamn och sånt som förklaras. Så att jag tänkte på bilnamn, till exempel att Volvo betyder jag rullar på latin. Det kanske inte folk tänker på alla gånger. Och Audi är en tysk bil, den är lite rolig därför att den är grunden. Det betyder lyssna på latin. Och det är lite konstigt, men grundaren till Audi han hette August Horsch. Och Horsch betyder lyssna på tyska då. Så att det är liksom hans efternamn översatt till latin, kan man säga. Så när Audis historia är lite rörigare än så, men det behöver vi inte gå in på. Men det som är lite kul, vi har i alla fall några sådana franska lånord som fungerar ungefär som Dramaten, kan man säga.
11: Mm.
10: Och om man tänker sig portfölj,
11: ja,
10: så betyder det ju ordagrant bära papper på franska. Port betyder bära och föj betyder papper. Vi har portmonnaie som betyder bära pengar.
11: Mm.
10: Vi har garderob som betyder vakta kläder.
11: Aha, guard. Ja, det tänker jag.
10: Mm. Precis. Och sen har vi ju paraply och parasol. Paraply betyder mot regn och parasol betyder mot sol.
11: Mm.
10: Så när det gäller portfölj, portmonnaie, garderob, paraply och parasol så fungerar de lite grann som Dramaten, att de beskriver faktiskt vad de gör, vad de har för syfte.
11: Just det. Mm. Men det är inte också så att det finns en teater som heter portfölj.
10: Nej.
11: Det så det blir inte lika roligt.
10: Nej, det är inte lika roligt att säga. Nej. Det här Dramaten verkar vara unikt. I alla fall var jag har inte kommit på några fler liknande exempel.
11: Nej. Vet du vem som har kommit på det eller var det kommer ifrån?
10: Ingen aning faktiskt. Det är också svårt att leta efter det därför att Dramaten finns ju.
11: Just det. Då hittar man liksom recensioner av teaterpjäser.
10: Ja, precis.
11: När man söker på det
10: i olika källor och sånt här.
11: Ja. Mm. Okej, Molly, Dramaten är kanske unikt här då på något sätt ändå.
12: Ja, jag har en kompis som är helt säker på att det är en göteborgare som har kommit på namn.
11: Det kan vara så. Mycket möjligt.
10: Ja.
11: Okej, Molly, men då kan du i alla fall, om du vill berätta om det här, för kan du ändå säga att de franska orden, garderob, paraply, parasol.
12: Jo, garderob tyckte jag var lugnt att dra på mina kompisar.
10: Ja, för det betyder ju bokstavligt vakta kläder. Ja. Så liksom.
11: Mm.
10: Jag kom på ett till sånt där, det är ju passepartout.
11: Aha.
10: Passepartout, det är en sån här pappersram som har, det betyder ju passar allt.
11: Passar allt, passepartout. Ja. Ah. Mm. Snyggt.
12: Ja. Ja.
11: Molly,
12: tack så mycket.
11: Tack att du vill vara med oss. Hej då.
10: Hej.
12: Hej då.
10: Hej.
11: Har du också en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se.
10: Vill du höra en vits då?
11: Ja.
10: Okej, okay, vad är runt och låter som en telefon?
11: Jag vet inte.
10: Ring.
11: Okej, den ska jag dra i eftermiddag när jag hämtar mitt barn som gillar ordvitsar.
10: Ja, ja. Se om man fattar den.
11: Ja. Mm.
10: För det var så när vi förberedde det här programmet så jag tänkte ut några sådana här olika.
11: Mm.
10: Och så frågade jag ChatGPT, för att det är så smart. Kan du, ChatGPT, kan du hitta några roliga vitsar då?
11: Ja.
10: Och då fick jag två förslag här. Och det första var, jag försökte starta ett företag som säljer gömda kameror. Men det gick aldrig riktigt att få verksamheten att synas.
11: Ja.
10: Inte så roligt.
11: Nej.
10: Vad kallar man en blyg ost? Halloumi.
11: Jag fattar ingenting.
10: Nej, ChatGPT förstår inte det här med humor. Och det är liksom ett sätt att illustrera att det här med humor, det är något mänskligt faktiskt.
11: Mm.
10: Och framförallt det här med vitsar och sånt där, liksom att leka med språket.
11: Ja, det är nog väldigt svårt för en AI-agent att klara det,
10: ja.
11: De kommer säkert klara det i framtiden, vad vet jag. Men jag förstår vad du menar. Det kräver något, kanske en mänsklig hjärna.
10: Ja, än så länge så är det nog så faktiskt. Ja.
11: Du, jag har fått ett mejl från Birgitta som skriver att hon har lyssnat på språket, något äldre avsnitt där vi pratade om pappaskämt som om det vore något nytt.
10: Mm.
11: Och det kanske det är, för jag har alltid trott att det bara var jag och min syster som redan på 50- och 60-talet suckade över vår fars skämt. Typiskt pappaskämt. Ofta ordvitsar och klassiker som, varför får inte min katta ligga när telefonkatta låg? Antagligen obegripligt för dagens ungdom, skriver hon. Varför får inte jag äta småsten när direktör Svensson åt Vida Berg?
10: Ja. Mm.
11: Till exempel. Men ofta ordlekar som uppstod i stunden och som jag nog fört vidare till mina barn åtföljt av deras suckar. Ja, vad är det? Det här fenomenet är ju när liksom ofta pappor då drar ordvitsar och skämt och sånt som barnen inte tycker är så kul.
10: Mm. Ja. Det kallar man ju pappaskämt då, eftersom det är dåliga skämt kan man säga.
11: Dåliga skämt, ja, okej.
10: Okay. Ja. Och om vi tittar på, men ni tar ju upp det här i språket 2023 med ordet pappaskämt bland annat. Och det här är ju ganska ett nytt skämt, och det finns inte, eller ett nytt ord. Ordet pappaskämt är ett nytt ord.
11: Men inte fenomenet då?
10: Nej. Ja, och det finns inte med i ordböckerna. Det första belägget jag hittat på ordet pappaskämt är från 2010. Och i den här stora kroppen som heter Blongemix som finns på Språkbanken. Och förmodligen är det då översatt från engelska dad joke som är ett begrepp då. Men typen av skämt är ju inte ny.
11: Nej.
10: Och vi sa ju innan det här liksom att skämt är sådant att man ska bygga upp en spänning och så blir det liksom aha. Men pappa skämt är lite sådant här att de är lite som en västgötaklimax. Man bygger upp en spänning eller något där man förväntar sig ett roligt. Och så är det inte sådär roligt då.
11: Nej.
10: Så det bygger liksom mer på en viss besvikelse. Man tänker liksom att nu ska vi ha lite kul här, nu kommer pappa sen, och så är det bara inte så kul då.
11: Nej.
10: Så det blir liksom ingen riktig slutpunkt i den här spänningen som byggs upp då, istället en slags mild besvikelse. Och ibland kallar man ju detta en västgötaklimax också.
11: Okej, det har jag aldrig hört.
10: Att det bara rinner ut i sanden liksom på något sätt.
11: Okej.
10: Och en del historieberättare är av den karaktären också, att de vill återge en historia, så kommer de liksom inte riktigt ihåg hur den slutar och sånt där liksom.
11: Just det.
10: Och då blir det ju samma effekt hos lyssnaren liksom, att okej, tack för att du försökte.
11: Ja, precis, för de här exemplen var ju så här, de var inte så roliga ändå.
10: Nej.
11: Eller det får man ju tycka olika om, men det var ju då att så här, varför får inte min katta ligga när, och så ska det stå när telefonkatalog, när telefonkatta låg.
10: Mm. Men det är precis den reaktion man får,
11: Mm.
10: Det är inte så himla roligt helt enkelt.
11: Du som är en man i, liksom, vad ska vi säga?
10: Gammal.
11: Inte gammal, men liksom inte, övre medelåldern.
10: Ja.
11: Du kanske inte själv gör så här, men vad är behovet att liksom dra ett lite dåligt skämt?
10: Du menar att jag ska liksom stå till svars,
11: ja,
10: för alla de här pappaskämten?
11: Ja, väldigt sällan. Jag håller på så här. Men nu tänkte jag, ställa frågan i alla fall.
10: Jag vet inte riktigt.
11: Nej.
10: Alltså, jag var helt oförberedd på den här frågan.
11: Det är den svåraste frågan jag ställt till dig någonsin i språkets historia. Vi går vidare, tycker jag.
10: Tack.
11: En fråga du kanske kan svara på från Axel. Jag har en fundering som uppkom under dagen. Finns det någon koppling mellan garva, alltså läderarbete, och garva som är skratta?
10: Det är en väldigt kort och enkel fråga då. Och då kan vi säga att det här garva, det är ju när man då förbereder skinn och läder inför vidare arbete. Jag har ju själv en bakgrund som sadelmakare, så att jag känner till det här lite grann.
11: Jag vet, och därför tänkte jag att den här frågan kommer Henrik välja.
10: Ja, såklart. Så att verbet garva då är beredd, som har med skinn- och läderindustri att göra, det är ett väldigt gammalt ord såklart. Men den här betydelsen, nya då, betydelsen skratta, är ganska ny som det ser ut. Jag har försökt leta efter det här lite grann i svenska tidningar. Det finns en sån stor korpus på Kungliga biblioteket. Och det första belägget jag har på ett garv, alltså som ett skratt, så, det är från 1949. Men svensk ordbok säger 1934. Och det är inte klart hur ordet har fått den här betydelsen. Alltså den nya betydelsen skratta och skratta och sånt där. Men om man tittar på ordböckerna så säger de att orden är besläktade.
11: Jaha.
10: På något sätt. Och jag tänker sig liksom att när man garvar skinn och läder och sånt här, så blir ju skinnet eller lädret, det blir väldigt rynkigt och dant, kan man säga. Kanske det är det att man förvrider ansiktet när man skrattar, jag vet inte riktigt.
11: Då måste man veta en del om att arbeta med läder, tänker jag.
10: Ja, men det tror jag att man visste förr i tiden faktiskt. Okay. Det var ju en ganska utbredd verksamhet.
11: Okay.
10: Ja, så kanske, jag vet inte riktigt.
11: Nej.
10: Så det är lite oklart faktiskt hur ordet har fått den här betydelsen skratta då.
11: Men tror du att de har en koppling? Alltså det står så i ordböckerna, men tror du det?
10: Ja, det tror jag. Det är lite svårt att tänka sig vad det annars skulle kommit ifrån. Och vi har ju liknande, alltså, om vi tar ordet grina till exempel, så betyder det ju gråta på standardsvenska, men betyder skratta på sydsvenska.
11: Precis.
10: Så om man ska grina i Skåne så skrattar man.
11: Ja.
10: Och det är ju likadant där, att man på något sätt förvrider ansiktet. Om det är då liksom av glädje eller av sorg, det kan man inte spela stor roll.
11: Nej.
10: Men det är just det här liksom att man förvrider ansiktet på något sätt. Eller när man har de här kraftiga känsloyttringarna. Så att det vet inte, lite oklart. Ordböckerna säger att de är besläktade, men vi har inte något riktigt bra förklaring till hur den här betydelsen har uppstått.
11: Nej. Sten skriver till oss. Hej, man får väl anse att skratt är en del av språket. Men vet man hur man skrattade förr och i andra kulturer? Det är väl inte en naturlag att det måste vara haha eller hihi. Vet man något om detta? Menar han hur skrattet skrivs ut i skriftspråk?
10: Nej, jag tror mer hur det lät, kan man säga.
11: Okej. Men skrattar någon? Ha ha ha.
10: Ha ha ha. Hihihi. Ho ho ho.
11: För det tänker jag är så konstruerat för skriftspråket.
10: Ja.
11: Men jag kanske har fel. Ta du den här. Jag ska inte försöka svara.
10: om vi börjar från början, så kan vi säga att skratt verkar vara en del av den mänskliga kulturen.
11: Ja.
10: Och man brukar infoga eller lägga till skrattet bland andra sådana här icke-verbala kommunikationssätt. Som skrik till exempel, alla skriker om man slår sig eller sånt här. Gråter, vi har folk runt om i världen, och man talar så att säga. Så att det är liksom, de här hänger ihop på något sätt. Och om man då tänker sig om forskning om skrattet, alltså hur skrattet låter och så finns det inte särskilt mycket forskning om det. Jag har hittat ett par enstaka artiklar. Och i de artiklarna står det saknas forskning i princip, det är man ensam då. Det finns jättemycket forskning om humor. Vad som är humor, men i själva skrattet finns inte så jättemycket, hur det låter i olika kulturer och så vidare. Det finns en del forskning som handlar om varför man skrattar i olika kulturer. När man skrattar och så vidare, och hur man skrattar.
11: Åt vad?
10: Ja, precis. Men det finns inte så mycket om hur det låter.
11: Men låter det olika? Alltså skrattar någon som pratar svenska på ett annat sätt än någon som pratar tyska eller japanska?
10: Ja, det gör det. Men det är ändå inte så att skrattet är kopplat till språkljud. Så när vi skrattar då, så använder vi inte bara språkljud, det vi kallar fonemer och sånt här, allofoner. Utan vi skrattar liksom universellt, kan man säga. Så
11: att, för det är mest något ljud som uppstår ju bara.
10: Ja, och det är
11: ju
10: spontant.
11: Det är ju språk också kanske, men...
10: Så man kan säga att man skrattar inte på olika språk.
11: Nej.
10: Men det finns ändå kulturella skillnader till varför man skrattar och när man skrattar och hur man skrattar. Liksom. Mm. Så att det är ändå, det är universellt men ändå kulturbundet och individuellt. Så att det verkar vara väldigt, det är en ganska komplex fråga. Så här, va? Men de tänker sig i starkt socialt reglerade kulturer som Japan och sånt här till exempel. Då är det ju så att då skrattar man inte högt på offentliga platser kanske och sånt här. Va? Som man gör kanske i västerländska kulturer där det är fritt fram liksom, att ge utlopp för sina känslor och sånt på offentliga platser. Då. Men en artikel som jag hittat då, som heter Laughter and Culture, de skriver så här att overall we argue that laughter occurs in highly similar ways across all documented languages studied to date and that listeners around the world hear laughter similarly and are able to make accurate judgments about laughter from very brief exposures. Det vill säga att man, när man skrattar i olika kulturer så både de som skrattar och de som lyssnar så är väldigt bra på att tolka vad skrattet betyder i just den kontexten.
11: Mm.
10: Så att man kan ju skratta i ett slags ursäktande.
11: Mm.
10: Ursäkta, jag måste fram här. Men man kan också skratta från hjärtat och för att någonting som är väldigt, och man kan skratta av lite olika skäl. Jag tänker på, det finns en saga som heter Vigaglums saga tror jag på isländska och sånt. Han var ju sån att han skrattade när han tänkte på att slå ihjäl någon.
11: Oj!
10: Mm. Så att det var liksom en
11: men det finns ju elaka skratt också.
10: Ja, det finns elaka skratt också. Ja. Hånskratt finns det och så vidare. Men det verkar som att de här forskarna då som jag har tittat på som heter Bryant och Bainbridge, de menar på att situationerna man skrattar i är samma universellt. Alltså det finns alla, de här typerna av skratt finns i alla kulturer.
11: Mm.
10: Men sen hur det yttrar sig är lite olika. Men sen säger de också, eller det verkar vara så att man har de här individuella skillnaderna som finns mellan det, så, som påverkar då, är mycket större än de kulturella skillnaderna.
11: Mm. Okay,
10: så att även den som bor i Japan kan ha ett högt bullrande skratt och så vidare. Men den som bor i Sverige kan också ha ett lågt liksom, skratt och sånt här.
11: Det handlar mer om vad man gör i vilka sammanhang. Typ,
10: ja, så här. Precis. Så. Och sen så har jag också fått ta reda på att det finns ogrammatisk skratt.
11: Vad är det?
10: Och det är om man skrattar så här, hoha, hoha, hoha. Det finns inga som skrattas här liksom. Utan om man skrattar så säger man kan ha ett ljud inledningsvis och sen så upprepar man detta så blir det ho ha ha ha, så kan man skratta eller hi ha ha ha ha,
11: okay.
10: Eller ha hi hi hi, hi.
11: Mm-hmm.
10: Men man kan inte skratta så här ha hi ha hi ha hi ha hi.
11: Nähe.
10: Det går inte, och det verkar också vara universellt liksom, okay. att man upprepar, det är ju någon slags sammandragning av diafragman och pressar fram ljud.
11: Ja.
10: Och, men det ska vara samma ljud som repeteras, det första ljudet kan avvika men sen är det samma som återkommer då.
11: Ja, men vad spännande. Vilken bra fråga från Sten.
10: Ja, jättebra fråga faktiskt.
11: Ja. Ja, vi ska med oss en lyssnare och det är Kristoffer Larsson. Hej Kristoffer.
13: Hejsan.
11: Hej. Du har en fundering om just humor i språket. Berätta, vad är det du tycker är kul?
13: Ja, det är ju syftningsfel är ju himla kul. Då får jag väldigt roliga bilder i huvudet framförallt.
11: Och du skrev i din fråga här att du undrar om det finns några regler för hur de fungerar. Och om det finns genvägar för att tvinga fram dem.
13: Ja, precis.
11: Ja.
13: Vad det är för grundregler, om man liksom kan formulera fram dem.
11: Ja, förstå. Ja. Finns det en önskan hos dig att skapa fler sådana här syftningsfel?
13: Ja.
11: Men det kan man ju ändå förstå, om det är liksom att man vill förstå hur syftningsfel, varför det blir kul.
13: Ja, ja. Mm. Lekt mycket med ord och sånt där och ja, det känns ju som att det finns ett grundrecept någonstans där, för allting följer nästan samma mönster känns det som när man läser sådana. Det känns som att det måste finnas, för de är ju i grunden samma känns det som.
11: Fast,
13: ja, det är någon twist som knäcker till det så att man får riktiga konstiga bilder i huvudet.
11: Bra! Henrik, finns det något grundrecept för den här typen av humor?
10: Mm, det finns det. Mm. Och det är ganska enkelt egentligen, och det är att outtalade subjekt ska syfta på satsens subjekt. Och det är den så kallade subjektsregeln. Och det är en del av det grammatiska maskineriet som vi har allihop liksom. Så att det är subjektsregeln som styr det här då.
11: Mm-hmm.
10: Och när man nu talar om sådana här språkfel och sånt så måste jag nämna Purre, som hette, alltså journalisten Albert Holmqvist, han samlade under många, många år sådana här roliga språkfel som man hittade i en bok som heter Stilblommor och grodor.
11: Mm-hmm.
10: Och den kan man hitta inte kvar, den är väldigt rolig på sina håll. Och också när vi talar om då sådana här syftningsfel och sånt, så måste man ta upp den här meningen som en klassiker då. Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag icke annat än beklaga Erik den 14.
11: Just det, det är en sån klassiker, ja.
10: Ja, det är en sån klassiker då. Mm. Men andra såna här som jag har tagit från Purre till exempel. Hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön, som bara är juli.
11: Just det, då blir det kul för att man tänker att hon är saftig och grön.
10: Ja. Ja. Eller för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut.
11: Den förstår jag inte.
10: Nej, för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut. Och då är det tanken att en människa ska bli frisk, men här är det ju tanden som ska bli frisk då, liksom. Mm-hmm. Så det är lite konstigt sånt här. Mm. Så att alla de här exemplen är sådana att det bryter mot den här subjektsregeln då.
11: De bryter mot subjektsregeln. Ja,
10: eller rättare sagt, vi tolkar dem gärna som att de följer subjektsregeln. Ja. Men då får vi en väldigt konstig tolkning då. Ja. Och då är frågan, var finns det då sådana här outtalade subjekt? Och då finns de ju bland annat i infinitivfraser, till exempel då för att bli frisk eller så här. Ganska vanligt är att vi hittar dem i sådana här satser som dörren öppnas genom att trycka på knappen. Mm. Det är ju inte dörren som ska trycka på knappen.
11: Nej.
10: Det blir inte så roligt. Men i predikativfraser då, som hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara juli. Ett predikativfras. Vi har det i medfraser. Vi har ett exempel här då, autentiskt. Med så många skadade spelare ska vi nog kunna slå Bayern på lördag.
11: Okej. Okay. Ja, alltså okej, okay, då blir det att egentligen är det Bayern som har skadade spelare, men det blir syftningsfelet blir att det är, vi har så många skadade spelare och då ska vi ändå lyckas klara
10: dem. Ja, ja. Så det blir lite konstigt. Och ja. I relativsats så där som syftar då på har en subjektfunktion. Så man kan säga så här till exempel, ett mindre parti handskar för barn som legat i skyltfönstret säljas till halva priset.
11: Ja.
10: Det är typiskt här, liksom att man syftar på barnen har legat i skyltfönstret. Så att det finns sådana här outtalade subjekt i ett antal olika konstruktioner, språkliga konstruktioner. Mm. Och då kan man då få fel syftning, kan man säga då, när de bryter mot subjektsregeln.
11: Vi har fått några exempel från en annan lyssnare som också tycker det här är kul, Kristoffer. Mm. Det är en lyssnare som heter Björn. Och han vill gärna påpeka att han inte är någon språkpolis, men att han är en språknjutare. Och när han just läser alltså, texter i sociala medier, insändare och annonssajter, där hittar han sånt som han tycker är kul. Och då har han några exempel. En ung insändarskribent skrev följande. Det är skrämmande att allt fler av mina kamrater börjat knarka. Det värsta är att de blir yngre och yngre. Kristoffer, tycker du att det var kul?
13: Ja, den är ju toppen.
11: För då är ju liksom tolkningen att de blir yngre och yngre av att knarka.
10: Mm.
11: Ja. Det var ett hemskt exempel. Men ja. En annan här då, en från en annons. Är det någon som har en gammal cykel till en 7-åring som bara står och skräpar? Kul, inte kul, Kristoffer?
13: Ja, helt i min stil. Ja.
11: Det är din stil, ja. Mm. Annons. Säljes elgitarr för barn med förstärkare. Ja. Mm. Men det är så du menar. Men okej, Henrik, det som svaret var här, det har med subjekt att göra.
10: Ja, det har subjekt att göra. I det första exemplet här, liksom, det värsta är att de blir yngre och yngre. Då är det ju subjektet D då som får så det, där är ju ett utsatt subjekt, så att det inte är outtalat. Utan D syftar ju då på att all fler av mina kamrater, så att säga.
11: Mm.
10: Så att det är ju inte den typen av subjekt, ett användning av subjektsregeln som jag gav exempel på, utan en annan konstruktion. Men de andra är typiskt sådana med en 7-åring som bara står och skräpar, där vi får liksom en relativ sats, eller barn med förstärkare där vi har en medfas. Då.
11: Och då är det så här, är det cykel eller 7-åringen som man syftar på? Vilket av de subjekten?
10: Ja.
11: Ja. Där har du det, Kristoffer. Där har du grundregeln.
10: Mm.
11: Hur känns det?
13: Ja, men det är suveränt.
11: Ja. Mm.
10: Men jag kan säga det är jättesvårt att konstruera sådana här exempel. Utan de är roligast alltid när de är spontana och oavsiktliga.
11: Ja.
13: Men det var nästan det jag anade. Men, ja.
11: Kristoffer, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
13: Tack så mycket.
11: Tack, hej då.
10: Tack, hej då.
13: Hej,
11: hej. Henrik, nu har vi svarat på alla språkfrågor som handlade om skoj i språket.
10: Ja, okej.
11: Okay. Mm. Ja.
10: Vill du ha en
11: ordvits?
10: Ja.
11: Ja.
10: Okej.
11: Okay. Det är inte en AI-ordvits?
10: Nej, det här har jag kommit på själv.
11: Okej. Du vill gärna höra det.
10: Okej. Okay. Vad är runt och låter som en ful gök?
11: Okej, det är inte ring då, för det var det förra svaret. Jag vet inte.
10: En gul lök.
11: Gul lök. Åh, kul och dumt.
10: Visst.
11: Henrik Rosenqvist, inte bara professor i nordiska språk, utan också en ordvitsare.
10: Om jag måste.
11: Tack för idag.
10: Tack för idag.
11: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du lyssna på fler avsnitt av Språket, då finns det väldigt många. Och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
4: Ja, redan på måndag förmiddag, 11:03 här i P1. Ett nytt språket med Emmy Rasper. Vi fortsätter natten i P1 med veckans gräns.
3: Sveriges Radio. Krig utkämpas ofta mitt inne bland civila och konsekvenserna blir förödande.
14: Det är en cynism på en extremt hög nivå att man flygbombar civila.
15: Men att lämna en krigszon är också förenat med livsfara.
16: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
3: Det som för bara några år sedan kändes som en fantasi är idag verklighet. Och Sverige gör sig redo för att evakuera sin befolkning.
17: De kommuner med hög riskbild kommer få mycket pengar för det krävs mycket planering.
15: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
3: Idag om hur Sverige gör sig redo att massevakuera människor. Jag heter Claes Aronsson.
15: Och jag heter Sylvia Dahlén.
3: Våren 2022 är halvmiljonstaden Mariupol i sydöstra Ukraina omringad. Tvåbarnsmamman Anastasia söker sig till ett skyddsrum. Men inte ens där är familjen säker. Ett av hennes barn dör.
18: Förtvivlan och sorg i detta inferno av brutalt militärt våld där ryska stridsvagnsgranater avlossas rätt in i lägenheterna.
3: Belägringen av Mariupol pågår i nästan 3 månader och är bland de blodigaste attackerna på civila i Europa sedan andra världskriget. Det är brist på alla förnödenheter och likstanken tilltar för varje dag.
18: 90 ton mat och mediciner ska vara på väg till Mariupol i en konvoj, men om den släpps in är högst oklart. Och frågan är om fler civila ska kunna evakueras från detta helvete där vanliga människor nu lever under mardrömsliknande förhållanden.
3: Röda Korset och FN förhandlar fram så kallade humanitära korridorer som invånarna ska kunna fly igenom. Men gång på gång attackeras korridorerna och långt ifrån alla som vill lämna stan lyckas. Hundratusentals ukrainare är fortfarande idag fast i Mariupol eller deporterade till Ryssland. Just den här belägringen av Mariupol är ett tydligt exempel på hur farligt det kan vara för civilbefolkningen i krig.
15: Mm, man minns ju bland annat den där teatern. Det var en massa människor som gömt sig och ryssarna bombade det ändå och hundratals människor dog. Det hjälpte ju liksom inte att de skrivit barn med stora bokstäver på marken in till teatern.
3: Ja, det där var ju chockerande. Och belägringen av Mariupol, den visar ju på att man behöver en plan för hur man snabbt ska massevakuera, annars kan det gå så här. Och Ukraina hade ingen plan. Istället var det upp till frivilliga på marken att lösa saker efter bästa förmåga.
17: Det var ju fullständigt kaos med massa olika typer av ad hoc-lösningar. Här är det, har man hört historier som man bara häpnar över hur ukrainska Röda Korset förhandlar med ryska befälhavare av fri lejd. Och hur man hade Röda Korsbilar då i början och i slutet av konvojer och så tog man helt enkelt stadsbussar. Och så åkte man västerut under den tiden man liksom fick tillåtelse att röra sig.
3: Henrik Larsson är tillförordnad chef för avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
17: Man är ju minst sagt förvånad och beundrar den här otroliga rådigheten som de här frivilligorganisationerna klarar av att organisera för att få det här till att fungera.
3: Nu har ju inte Sverige någon landgräns till Ryssland, så det måste ju ha gått riktigt illa för att ryska styrkor ska kunna slå en järnring runt en svensk stad. Men det finns andra hot och scenarion där vi kan börja evakuera. Till exempel om den svenska försvarsmakten behöver handlingsfrihet i ett område utan att riskera civila. Men just nu så är det mest sannolika hotet från Ryssland ett angrepp från långt avstånd mot specifika mål i Sverige. Och det tar ju bara några minuter för en rysk Iskander-robot från Kaliningrad till Blekinge.
19: Och det här är ju ett faktum vi behöver prata om, hantera och planera för att skydda oss emot.
3: Och det här är inte bara en diskussionsövning, utan flera myndigheter och kommuner planerar att öva skarpt för hur man ska massevakuera människor i Sverige. I höst ska Gotland genomföra en stor övning och i Blekinge genomförde nyligen ett 100-tal tjänstemän en ledningsövning på hur man ska evakuera 100 000 Blekingebor. Peter Ryman är försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Blekinge.
20: Det här har varit väldigt, väldigt lärorikt på många olika sätt. För här tvingas man ju in och organisationerna att fatta beslut på litet underlag eller osäkert underlag och under tidspress. Så att lite trött i huvudet just nu, för vi avslutade idag.
21: Jag ger härmed order om slutlig utrymning av Trollhättan med början 9:00. Utrymningsväg är Rikssjuan över Källstorp mot Gustav Adolfs kyrka.
22: En söndagsmorgon i oktober 1958 så går ett dramatiskt meddelande ut i lokalradion i Trollhättan. En stormakt har hotat med att attackera Sverige om den inte får låna flyg och marinbaser. Tusentals trollhättebor sätter sig i sina bilar och börjar köra norrut mot Dalsland, men måste snart byta riktning.
23: En bro fingerades nämligen bombad och utrymningskaravanen kunde inte ta sig fram till det tilltänkta utrymningsområdet i Dalsland, utan fick vika öster och söderut till det natursköna Gräfsnäs.
22: Det här är den första övningen på massevakuering i Sveriges historia. Och det är framförallt en trafikövning. Drygt 2000 fordon står i milslånga kör under söndagsförmiddagen. Av Trollhättans ungefär 30 000 invånare på den här tiden så ställer mer än en tredjedel upp på att tillbringa söndagen på det här sättet. Många har lockats av ett löfte om lunch och fika.
24: Och vi får ju äta och fläsk har jag hört och allt möjligt annat gott. Så det blir ju en härlig lunch.
22: Försvarsmakten har slagit på stort. 5 000 liter ärtsoppa går åt vid samlingsplatsen och fältbageriet bakar 20 000 vinerbröd på plats.
3: Alltså vinerbröd låter ju kanon, men att ärtsoppa lockar så många, det är lite förvånande.
22: Det är 1958 vet du. Och så bjuder ju också en lokal firma på 17 000 glasspinnar. Så det här blir ju mer som en söndagsutflykt, trots att det är en allvarlig övning.
25: Hur har ni haft det idag? Var det bekymmersamt i morse innan ni kom iväg?
26: Nej, det gick så fint. Så.
25: Är det pappa i huset som har kört?
27: Ja, just det.
25: Hur har trafiken gått, tycker ni?
27: Den har gått alla tider. Det har gått bra.
25: Gott humör i bilkön?
27: Ja, det har det varit.
22: Några år senare, 1961, så är det huvudstadens tur att öva. Stockholm har utsatts för en kärnvapenattack och alla måste lämna stan. Målet är att det ska bli världens största massevakueringsövning med en 250 000 deltagare. Men till myndigheternas besvikelse så är det bara drygt 30 000 stockholmare som går med på att lämna stan i det som fått namnet Operation Stockholm.
3: Ändå ganska många, 30 000 kan man ju tycka.
22: Ja, det är inte dåligt att skrapa ihop. Och precis som i Trollhättan så var det männen som körde bilarna.
28: Problemet var ju att alla män var ju krigsplacerade och skulle in i försvarsmakten. Så att skulle man göra det här i skarpt så hade ingen av de här männen varit tillgängliga och tillgången på körkort var ju ganska låg bland kvinnor.
22: Så det var en polett som trillade ner där tack vare den här övningen. Antingen så kommer fler kvinnor behöva ta körkort eller så får man lösa fler kollektiva transporter helt enkelt. Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
28: Nu har ju samhället förändrats helt enormt utifrån det, men det, jag tycker det är en liten rolig anekdot att man behöver nog öva vissa praktiska moment för att faktiskt se vad det får för följder.
22: Det här var faktiskt Sveriges senaste övning av det här slaget.
3: Så vi har alltså inte övat evakuering i krig på typ, vad blir det, 65 år? Nej. Länge.
22: Ja, men det finns ändå viss kompetens på det här området och det är ju tack vare våra kärnkraftverk. Där finns det evakueringsplaner i närområdet.
28: Där har ju den här förmågan har utvecklats, förmågan har övats och vi har experter som jobbar med det både på länsstyrelserna och på Myndigheten för civilförsvar. Så att vi har ju vidmakthållit den kompetensen. Hantverket blir ju egentligen samma fast anledningen är en annorlunda. Så det har varit väldigt värdefullt för oss.
3: Risk för förbekämpning, det är ett sånt där lite krångligt militärt uttryck som är viktigt när myndigheterna ska välja ut vilka platser som behöver en plan för massevakuering. Och det handlar om allting som fienden vill bomba sönder så tidigt som möjligt i ett krig. Sånt som är viktigt för den svenska försvarsmakten.
28: Man kan ju ta det uppenbara exemplet. Arlanda till exempel är ju ett sånt objekt som med stor sannolikhet löper risk för förbekämpning.
3: Det här kan ju också handla om energianläggningar, stora vapensystem, hamnar och ja, tågstationer och en massa olika saker. Mm. 128 av Sveriges kommuner har i alla fall platser som riskerar att attackeras.
28: Och då finns det en sån lista med 128 kommuner. Det vi inte med det har gjort det är ju att vi har inte sagt hur många objekt det är i varje kommun. Så att i kommun A så kanske har ett objekt och i kommun C så har du 10 objekt som riskerar att förbekämpas.
3: Det är såklart sekretess på det här, men det är ändå ganska enkelt att räkna ut var de här viktigaste kommunerna framförallt ligger.
15: Mm, typ Gotland, Mälardalen, Norrbotten och så alla kommuner i södra Sverige där med kust mot Östersjöns inlopp räknas väl dit, gissar jag.
3: Just det. Kalmar där jag bor och såklart Göteborg där du bor med den stora hamnen.
15: Just det.
3: Och tanken är att nästa år ska vara klart vilka kommuner som måste göra detaljplaner för evakueringar. Men redan förra veckan så kom det en lagändring som ställer högre krav på att kommuner och länsstyrelser tar ansvar för det här. Och vissa kommuner som i Blekinge och på Gotland, de har redan börjat det här arbetet. Men andra kommuner, de avvaktar och väntar på vad myndigheterna kommer säga.
28: Och när vi börjar fördela ut pengar till de här kommunerna som är utpekade då, så kommer ju det här vara väldigt ojämställt, om man nu säger så, att de kommuner med hög riskbild kommer få mycket pengar för det krävs mycket planering. Sen kommer det att finnas stora områden i Sverige som inte kommer få den här uppgiften överhuvudtaget.
3: Det finns också en paradox med de här planerna. För områdena som är mest i riskzonen för att bli attackerade, de kan också vara väldigt beroende av att människor stannar kvar.
28: Om vi tar Karlskrona som exempel, att om vi skulle helt plötsligt utrymma hela Karlskrona, då skulle ju inte förutsättningarna för att bedriva vård som med stor sannolikhet försvarsmakten är stort behov av då med marinbasen i Karlskronaområdet, det skulle ju haverera då.
15: Så en slutsats som redan dragits innan allt det här har startat är att det kanske mer kommer handla om att flytta vissa grupper av befolkningen eller kanske bara vissa stadsdelar eller öar som är extra utsatta i en kommun.
3: Och det kanske till och med blir så att Sveriges främsta uppgift inte är att evakuera svenska städer utan snarare att hjälpa till att sätta finländare i säkerhet. Och det har vi ju gjort förr.
0: Förr var gränsen här utan större betydelse. På ömse sidor talade svenska och finska. På ömse sidor var jorden bördig och bebyggelsen rik. Nu är den finska stranden förödelse och död. På den svenska sidan är tryggheten.
3: Nu ska vi göra något lite annorlunda här i Gräns. Vi ska koppla upp vår producent Kalle Glas från sin hemkommun Vinden. För där finns det ju faktiskt spår från när Sverige senast hjälpte Finland.
1: Det gör det ju verkligen. Ni hör här i bakgrunden, det är ju Vindelälven som forsar fram. Det är vårflod just nu, så den står ganska högt. Och varför jag har tagit mig ner hit till älven, det är för att här på älvskanten så finns det en lekplats där ja, men Vindens föräldrar tar med sina barn. Jag har varit här med alla mina tre barn, suttit på den här bänken jag sitter på just nu väldigt många gånger och tittat på gungorna och rutschkanan. Och så finns det en liten hinderbana här bredvid också. Och varför pratar jag då om en lekplats i detta ämnet? Jo, det är så att den här lekplatsen, den är skänkt av Finland. Finska föreningar för krigsbarn har gett Vindens kommun den här som en gåva för att man helt enkelt tog emot väldigt många krigsbarn där vintern 39-40 när finska vinterkriget rasade liksom. För det var, vad var det? Det var väl 70 000
3: totalt sett.
1: Kom där. Mm. Totalt sett, ja precis.
3: Hur många kom till Vinden då?
1: Ja, men många av dem passerade i alla fall Vinden. Alltså, för det går ju, järnvägen går ju här igenom och många kom ju på den. Så det, många kom ju den här vägen. Jag tror totalt var det 700 barn som blev kvar i Vinden också. Bland annat för att det fanns en sjukstuga kan man säga. De som var för sjuka för att kunna tas med till olika, åka vidare till olika familjer kunde liksom vårdas där helt enkelt.
15: Det var många.
1: 700 ändå ganska, ja men det är ganska många. Man byggde upp som en liten barack by kan man säga. Och den platsen där de här barackerna stod, den heter den idag då Finnbacken, ligger också på älvkanten. Så att vinden och finska krigsbarn, det finns liksom en historia där. Man kan se flera tecken på det. Förutom här då lekplatsen och Finnbacken, så finns det på tågstationen där finns det liksom ett litet minnesmärke. Och sen då även på kyrkogården så finns det också gravar helt enkelt för de barnen som inte klarade sig.
3: Tack Kalle för den rapporten.
15: Mm, intressant.
3: Ja, och Sverige och vinden gjorde ju en god gärning här, men det var ändå inte helt lyckat att skicka bort ensamma barn utan sina föräldrar. Och många hade svårt att anpassa sig till det nya landet.
16: Man kom till familjer som inte pratade bra finska, och när de sen återvände efter kanske till och med flera år så kom de ju tillbaka till ett samhälle, till en skola där de var hjälplöst efter i sitt modersmål. Och det har myntat begreppet war child syndrome.
3: Det här satte ju spår av rotlöshet och psykisk ohälsa hos en del av barnen. Det har många av dem berättat i efterhand. Så att flytta barn helt ensamma, ingen bra idé.
15: Nej.
3: David Bergman är doktor i psykologi och arbetar vid Försvarsmakten. Och han har forskat på hur människor agerar i krig och kris.
16: Det är det absolut sämsta vi kan göra någonsin. Ska du förflytta barn så ska det vara med en ansvarsfull vuxen. Alltså, om inte förälder så med någon som de kan knyta an till och känna trygghet med.
3: Sverige och Finland är ju bägge nya NATO-medlemmar. Och då ingår det faktiskt att man har planer för det här. Hur man tillsammans ska lösa en massevakuering från öst till väst. Och det här ska länderna nu öva på för att få svar på en massa frågor.
28: Hur skulle gränsövergången se ut exempelvis mellan Haparanda och Tornio? Hur registrerar vi invånarna som kommer över? Hur ska hänvisningen se ut? Vilka vägar ska det gå? Och så vidare och så vidare.
2: And let's take you to New Orleans now where the press conference is underway with Mayor Ray Nagin. We'll get the update.
15: Den sista helgen i augusti 2005 så varnar borgmästaren i New Orleans för att orkanen Katrina är på väg in över den kända musikstaden i delstaten Louisiana vid den mexikanska golfen. Borgmästaren har dagen före uppmanat alla att lämna staden, men på söndagsmorgonen ser läget ännu värre ut, så han fattar ett historiskt drastiskt beslut.
5: I do not want to create panic, but I do want the citizens to understand that this is very serious.
15: En obligatorisk evakuering. Och de som inte kan lämna ska åtminstone försöka ta sig till den amerikanska fotbollsarenan i staden.
5: And that's why we're taking this unprecedented move.
15: Under helgen lämnar omkring 90% av befolkningen staden, över 1 miljon människor. Och det visar sig vara rätt beslut att evakuera eftersom nästan hela New Orleans hamnar under vatten när orkanen Katrina når staden på måndagen.
16: Så det finns ju vissa nödvändiga evakueringar som har skett, och en som faktiskt var nödvändig, det är väl New Orleans efter orkanen Katrina.
15: Överstelöjtnant David Bergman är doktor i psykologi och arbetar inom Försvarsmakten.
16: Alltså om vattennivån höjs med 6 meter så är det väl uppenbart att nej, men då är inte bästa alternativet att stanna kvar i sina hem. Där skedde det lite för sent men relativt strukturerat, även om det fanns ett stort obehag och alla inte hann lämna.
15: Det fanns mycket kritik mot myndigheternas agerande under orkanen Katrina, och kanske hade fler liv gått att rädda om evakueringen börjat tidigare. Men att tömma nästan 90% av stan med så kort varsel, det är ändå ganska imponerande får man säga.
3: Ja, verkligen.
15: Det som gjorde att man lyckades så bra var bland annat att man gjorde alla motorvägar enkelriktade ut ur stan. Och det här var inget som man kom på i stunden, utan det fanns redan planer för hur det här skulle gå till. Genom att vända vägskyltar och dirigera trafiken.
3: Och så här 20 år senare kan man nog konstatera att USA är bäst i världen på evakueringar.
16: De har en annan rutin för det. De har blivit utsatta för en del storskaliga katastrofer som har gjort att de har tvingats bli duktiga på det.
15: Det är ganska lätt att se de fysiska flaskhalsarna med en evakuering, som till exempel trafikstockningar på vägarna när alla ska lämna samtidigt. Men de psykologiska flaskhalsarna, de är kanske inte lika självklara.
16: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning, precis som när brandlarmet går på arbetsplatsen, är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
15: Så det som imponerade mest med den här evakueringen i New Orleans, det var kanske inte att de lyckades få logistiken att fungera när 1 miljon människor lämnade stan, utan det riktigt svåra, det var överhuvudtaget att få så många människor att röra på sig.
3: Ja, så här måste ju myndigheter och politiker och medier och meteorologer och alla inblandade ha gjort ett riktigt viktigt jobb då, ett bra jobb för att få folk att förstå hur allvarlig den här situationen var.
16: Människor tenderar så långt som möjligt, även om det är en brand eller om det är en översvämning, att vilja stanna kvar i sina hem.
15: Krigspsykologen David Bergman.
16: Men det når trots allt en punkt när det inte längre är det säkra alternativet. När vattennivån kommer för långt upp eller en skogsbrand kommer för nära, då måste man ta människor därifrån.
15: Och det här kanske är ännu mer komplicerat i ett krig där faran är mer oviss. Det är en sak om det handlar om ett kärnvapenanfall, då vill ju de flesta fly. Men om det handlar om spridda skurar av drönar och robotattacker, så kanske många nöjer sig med att det finns skyddsrum och bra varningssystem.

0: åtgärda vattenskadan eftersom hon tror att det förra företaget gått i konkurs. Det kostar henne 144 000 kronor. Strax därpå har hon besök av en journalist från Uppsala Nya Tidning som skriver om saken. Och nu får Kerstin veta att företaget som handikappanpassade hennes badrum inte alls har gått i konkurs. De har bara bytt namn. Firman som utförde den felaktiga renoveringen finns alltså kvar. Men när Kerstin kontaktar dem får hon veta att det är för sent.
1: Och de säger att ja, det var ju synd att det blev så. Och men vi har ju inte fått någon anmälan om det här, så att det här är ju ingenting som vi kan betala ut nu. För det är ju redan åtgärdat. Du förstår vilken soppa. Men det är som det är, nu är det gjort.
0: Kerstin är övertygad om kommunen inte hade sagt att företaget gått i konkurs, så hade den här historien fått ett annat slut. Då hade hon kontaktat bolaget och reklamerat badrummet och sett till att de stod för kostnaden. Nu har hon själv betalat 144 000 kronor för företagets slarv och hon är besviken på kommunen som kom med felaktiga uppgifter.
1: Jag tycker ju att det är märkligt, tycker jag, att de inte kände till det. För de sitter ju på den enheten med anpassningar och så att de måste ju ha reda på alla de entreprenörer de anlitar och så, tycker man ju då. Det är lite konstigt ändå, tycker jag ändå, att jag fått rätt uppgifter. Det är väl så.
2: Det sa Kerstin och reporter var Anna Berg. Välkommen till Plånboken, Helena Kås.
3: Tack för det.
2: Du är jurist på Lexius Juridik och har lång erfarenhet av offentlig juridisk verksamhet. Helena, hur kan det bli så att Kerstin måste betala över 140 000 för vattenskadan när det är kommunen som både beställt och betalat för den här bostadsanpassningen?
3: Rent krasst juridiskt så kan man ju säga att Kerstin har ju skrivit på den här fullmakten. Och då har hon ju också det juridiska och ekonomiska ansvaret för den här tjänsten. Sen i det här reportaget då så hör man ju ett antal tveksamheter och frågetecken som man skulle vilja nysta mer i. Framförallt så reagerar jag på det här förfarandet när man kommer till sjukhuset med fullmakten. Och sen också den här informationen om att företaget skulle ha gått i konkurs.
2: Vi ska återkomma till det. Hur vanligt är det att det går till på det här sättet då? Alltså att man som privatperson får skriva en fullmakt till kommunen?
3: Det är inte ovanligt vid bostadsanpassning att kommunen erbjuder hjälp i olika former. Och det här är ett sätt att lägga upp det på det. Att man hjälper till med att hitta en hantverkare som man sen då kan anlita.
2: Vet folk generellt sett vad det innebär att skriva en fullmakt?
3: Nej. Erfarenhetsmässigt skulle jag säga att det råder stor okunskap om det.
2: Vad är det man har missat?
3: Så man litar på den man ger fullmakten. Det är väl det som är, och det är ju hela syftet med en fullmakt egentligen. Och det man missar är just att förstå vad det är man ger personen rätt att göra egentligen.
2: Och vad är det man ger personen rätt att göra?
3: Rent generellt så ger man ju då rätt att agera i ett visst sammanhang eller att göra någonting åt den, kan man säga.
2: Vi har ju sökt Uppsala kommun också. De avstår från att medverka i programmet. De skriver till oss att de inte kan kommentera enskilda ärenden och att man har bemött kritiken tidigare. Till Uppsala Nya Tidning har kommunen sagt att det är privatpersonen som får sköta kontakten med entreprenören och reklamera. Vi har inget ansvar mer än att vi hjälper dem att göra själva beställningen och betala, vilket framgår av fullmakten. Slutcitat. Helena, i det här fallet så säger ju Kerstin att hon inte har förstått fullmakten. Hon låg på sjukhus, hon var omtumlad när hon skrev på. Har det någon betydelse?
3: Ja, absolut. Det är ju den som får fullmakten, eller den som har initierat det här, som ska försäkra sig om att den som skriver på också förstår innebörden och konsekvenserna av det.
2: Så vilket ansvar har kommunen där? Har de gjort det, tycker du?
3: Det låter inte så. Där skulle man vilja fråga kommunen och också få reda på, fick Kerstin överhuvudtaget en kopia av den här fullmakten? Förklarades innehållet? Det låter ju inte så på hennes berättelse utifrån hur hon uttrycker sig.
2: Men kan brist på information göra att fullmakten blir ogiltig?
3: Ja, i vissa fall kan det.
2: Det finns ju flera olika typer av fullmakter. Kan vi kort bara reda ut, vad är det här för slags dokument?

0: Ja, som jag var inne på, en fullmakt ger ju någon rätt att agera i ditt namn. Och det, man brukar prata om både något som kallas för behörighet och något som kallas för befogenhet. Och behörigheten är ju att man får göra någonting i någon annans namn. Medan befogenheten mer handlar om vad man får göra. Och det kan man ju begränsa då till olika. Kerstin hade till exempel kunnat säga att hon bara ville ha en viss typ av entreprenör som gör det här och så vidare. Då är det mer en befogenhet än att kommunen faktiskt får anlita en entreprenör i hennes namn.
1: Och en fullmakt kan se ut hur som helst egentligen?
0: Ja, den behöver faktiskt inte ens vara skriftlig och den behöver inte vara bevittnad heller.
1: Så vad är det man ska hålla koll på då om man är i färd att skriva på en fullmakt? Vad är det man ska vara vaksam på?
0: Jag skulle säga att en första varningsklocka är egentligen när någon kommer till dig och säger att du behöver en fullmakt. Då bör ju den första frågan varför då? Vara varför då?
1: Vilket sammanhang skulle det kunna vara i?
0: Om man tänker sig, till exempel i Kerstins fall, kommunen kommer dit och säger att du behöver skriva på en fullmakt. Hennes första fråga är varför? Och då kan det ju vara att ja, men vi hjälper dig med bostadsanpassningen. Och då är nästa fråga, okej, vad innebär det här för mig? För då får ju personen förklara vad de har tänkt göra, vad de har för avsikter. Och det är jätteviktigt att man vet innan man ens tänker på att skriva på en fullmakt.
1: Men du möter ju folk ibland som har varit med om att skriva på fullmakter där det inte har gått väl. Kan du berätta om något sånt exempel?
0: Ja, jag höll på att få en hjärtinfarkt på att säga när en anhörig till mig ringde glatt och sa att hon hade skrivit på en fullmakt till en person som skulle hjälpa henne att få ut ett arv. Men hon visste inte exakt vad det var hon hade skrivit på. Hon hade inte fått någon kopia av fullmakten. Så då blev det ju bråttom att åka hem och få en egen fullmakt och försöka nysta i vad det här handlade om. Tack och lov så lyckades vi reda ut det och återkalla fullmakten innan det hände något allvarligt. Men ger man någon en fullmakt, och i värsta fall om det är en generalfullmakt, då vet man ju inte alls vad personen kan ställa till.
1: För man kan alltså återkalla en fullmakt som man har skrivit på?
0: Ja, det kan man göra.
1: Och vad ska man tänka på då?
0: Helst så ska man göra det skriftligt. Och det man ska göra då om det här har hänt, det är att då får man ju försöka förstå vad den här personen har tänkt göra med fullmakten. Och sen kontakta då dem, om det är en bank till exempel, eller om det är någon annan myndighet eller aktör som man vet, och säger att den här fullmakten är återkallad, accepterar ingenting från den här personen.
1: Om vi går tillbaka till Kerstin nu. Hon fick ju veta från kommunen att byggföretaget hade gått i konkurs. Och det visade sig vara felaktigt, men då hade hon redan betalt 144 000 ur egen ficka. Vad har kommunen för ansvar i och med att de har lämnat fel information?
0: Där kan det finnas ett ganska stort ansvar, och som vi jurister tycker om att säga att det beror lite på. Det mest solklara är ju om det hade varit myndighetsutövning. För lämnar man felaktig information i myndighetsutövning, då finns det anledning att titta på ett skadeståndsansvar.
1: Hon har ju fått den här informationen från en myndighetsperson.
0: Precis, så att där får man ju titta på om det rent faktiskt är att anse som myndighetsutövning och kika på. Men också så frågar man sig, vad baserade kommunen den här informationen på? Hade de ens efterforskat om företaget var i konkurs? Det låter ju väldigt vårdslöst att lämna en sån uppgift utan att ha fakta kollat den innan.
1: Till Uppsala Nya Tidning så säger Uppsala kommun att det här är beklagligt. Vad säger du, Helena? Finns det något Kerstin kan göra i det här läget? Eller ska hon acceptera ursäkten?
0: Det är ju upp till henne, höll jag på att säga. Men jag skulle nog i vart fall faktiskt antingen själv skriva till kommunen och försöka nysta mer i det här och förstå vad det är som har hänt egentligen. För det låter som att det finns en hel del tveksamheter i kommunens agerande som behöver redas ut. Och antingen kan hon ju som sagt göra det själv, eller om hon vill ta hjälp av en jurist att titta på det här.
1: Spelar det någon roll då att det har gått lång tid?
0: Det kan göra det, men just i den här situationen när man tänker sig en enskild som har haft anledning att lita på en kommun, så är det förmildrande. Och för det man frågar sig, varför har du inte gjort det här tidigare? Men hon har ju baserat sitt agerande på information från kommunen. Och det är också, hon kontaktade kommunen för att få uppgifter, och istället för att få uppgifter som kunde göra en regelrätt reklamation, så får hon felaktig information.
1: Men om hon skulle gå vidare med det här juridiskt, då kan ju det också innebära en ytterligare kostnad för henne.
0: Ja, det är ju den risken man löper naturligtvis. Och då har hon ju också, och det är också en sak som jag inte riktigt förstod i det här inlägget, var ju om hon har pratat med sitt försäkringsbolag eller inte. För både den här skadan skulle man vilja prata med försäkringsbolaget och se om det finns någon anledning att få ersättning för det. Men går man vidare rättsligt sen, så finns ju det i de flesta hemförsäkringar något som kallas för rättsskydd.
1: Mm. Bra. Tack så mycket, Helena Kås, jurist på Lexius Juridik, för att du kom till Plånboken.
0: Tack själv.
1: Nu ska det handla om resor på räls. Hur gör man för att lyckas med tågsemestern i sommar? Och går det att hitta prisvärda biljetter? Det ska vi prata om med några riktiga tågluffarexperter. Anna W. Torbjörnsson, du är med från en studio i Malmö. Välkommen.
2: Tackar, härligt.
1: Författare, tågentusiast.
2: Ja, verkligen. Och reseentusiast och reseskribent sedan länge.
1: Alltihop på samma gång.
2: Ja.
1: Vad skulle du säga är viktigast att tänka på för den som vill ge sig ut i Europa med tåg?
2: Ja, alltså jag tänker att den som ska ge sig ut nu, här i juni månad eller nu inför sommaren, så tänker jag att ju tidigare man kan ge sig av, desto bättre. Det är ju många stora reseströmmar i juli och augusti. Och den som nu sitter och funderar på ska åka den här veckan eller nästa eller över midsommar, då är det faktiskt bara att packa väskan och ge sig av på en gång, tycker jag. För då får man en lite lugnare resa, man får bättre priser och det blir mindre trängsel på tåget.
1: Mm.
2: Sen tycker jag också att man ska, kanske det viktigaste rådet inför en tågluff just är att man ska ta det lugnt och inte stressa. Så när man har väl kommit iväg, då kan man ta väldigt god tid på sig. Stanna på lite små ställen, inte planera för mycket i förväg, men också vara lite beredd på att ibland får man vänta och då kan man göra en liten utflykt till den staden där man har kommit. Så det gamla tipset om att ta med sig en bok och en kortlek och ett gott sällskap, det gäller i allra högsta grad, tycker jag.
1: Undvika Danmark har du tipsat om också.
2: Ja, Danmark är ju lite av en flaskhals mellan Sverige och kontinenten. När vi vill resa i Europa ner till bad eller sol eller storstad, så ska ju alla resa genom Danmark. Så det man kan tänka på är att man försöker boka i alla fall de biljetterna först, att man kommer genom Danmark. Och sen så kan man vara lite friare efter det, för kommer man väl till Hamburg, då går rälsen åt alla håll i hela Europa. Och då kan man vara lite mer spontan, men det är just den här sträckan genom Danmark som är lite mer fullbokad, såklart. Det handlar om geografi. Sen kan man ju också ta en färja. Det går ju ett antal färjor också från Sverige till Tyskland och Danmark. Och sen påbörja sin tågluff efter det.
1: Mm. Välkommen också Per J. Andersson, journalist på resemagasinet Vagabond. Du är med i studion.
3: Ja.
1: Vill du komma lite närmare micken så hör vi dig lite bättre också. Har du några tips till alla som är ute i sista minuten nu inför sommaren och kanske ändå är lite sugna på att ge sig ut med tåg?
3: Tågbiljetter fungerar ju som flygbiljetter, alltså att det är dynamisk prissättning. Så bokar du tidigt så blir det billigt och bokar du sent blir det dyrt.
1: Är det alltid så?
3: I princip alltid. Ungdomar och pensionärer har ju sista minuten i Sverige till exempel. Men inte, ja, man får nog räkna med att det ofta är dyrt om man bokar sent. Men generalknepet har vi ju varit inne på. Det är att köpa ett Interrail-kort. Därför att det är ju ett fast pris. Oavsett om du köper det dagen innan du ska iväg eller ett år innan. Så att det är ju, köper du ett Interrail-kort så har du ju så att säga biljetten klar. Och den går inte upp i pris alls.
1: Nej, vi ska återkomma till det här med Interrail-kort och vad det innebär egentligen. Men det här med att man ska vara ute i så god tid. Jag tänker att bilden av tågluff är att det är ett väldigt spontant sätt att resa. Man tar dagen som den kommer, så stoppar man i sig någon baguette, väntar på nästa äventyr och ser vad som dyker upp då. Är det bara en gammal klyscha eller kan man fortfarande tågluffa på det sättet?
3: Man kan fortfarande tågluffa på det sättet eftersom Europas alla regionaltåg så behöver du inte ha någon sittplatsbiljett på. Det är bara att hoppa på. Har du Interrail-kort så är det bara att hoppa på. Och dessutom kan du hoppa på snabbtågen i Tyskland. Behöver du inte heller ha någon sittplats. Alltså deras motsvarighet till våra SJ:s X2000 så kan du hoppa på. Du kan boka och det kan vara bekvämt att boka, men du måste inte. Och många tyskar utnyttjar det där som liksom man hoppar på, är det till och med fullt i vagnen, och sätter de sig i restaurangvagnen med en kaffe och en dator och så sitter de där i 3 timmar. Så är det vanligt att se.
1: Och prismässigt blir det mycket dyrare om man ska vara så där härligt spontan?
3: Nej, då slipper du, om du hoppar över sittplatsbiljetterna, då har du bara kostnaden för Interrail-kortet. Så det blir tvärtom, det blir billigare faktiskt.
1: Och kaffet kanske?
3: Kaffet eventuellt då.
1: Anna, du har ju rest en del med Interrail-kort, du också. Mm. När tycker du att det är en bra affär att köpa Interrail?
2: Jag tycker det är en bra affär om man tänker sig att man har ganska lång tid på sig. Och egentligen inte har planerat sin resa så mycket. Om man tänker sig att när vi tänker på interrailkort så tänker vi på den här klassiska enmånadsbiljetten. Och om du tänker att du ska resa, ja, kanske börja med Tyskland och så en sväng till Frankrike, sen så tar man sig neråt. Och har ganska lång tid på sig. Egentligen inga bekymmer att stanna om man hittar något mysigt, och inte rail perfekt. Om man däremot har liksom ett fast mål, låt säga att man ska till Spanien, man ska bada där en vecka eller en och en halv vecka och sen ska ta sig fram och tillbaka, då är det bättre att boka vanliga tågbiljetter.
1: Håller du med, Per?
3: Ja, det, i princip kan vi säga det. Men det är lite olika, man får titta. För att du är ute i god tid så kan du få billiga tågbiljetter. Jag har till exempel åkt hela vägen Stockholm-Paris för ungefär 1200 kronor. Bokade 3 månader innan. Och då är det ju 2 olika tågbolag inblandade. Det var SJ och Deutsche Bahn och 3 olika tåg. Men så det är lite olika. För det finns ju, som man var inne på, det finns ju tågluffarkort idag från 4 dagar upp till 3 månader. Och de här 4 dagars och 5 dagars och så vidare, de här korta kan du ju då sprida ut. Så de gäller inom en månad, du har 4 resdagar inom en månad. Så att om du då tajmar in dina resdagar så kan det ibland Interrail matcha då en vanlig färdbiljett.
1: Där får man prova sig fram.
3: Man får kolla runt lite helt enkelt och jämföra.
1: Mm. Många tycker att det är krångligt med tågbokningar, både med och utan Interrail. Vad säger du, Per? Är den bilden rättvis?
3: Ja, men det är krångligt eftersom vi har blivit vana vid hur det fungerar inom flyget. Och inom flyget är ju ett mönster som tåget borde härma. Man kan ju boka en flygbiljett i sin mobil var som helst i världen. För det är ett hopkopplat globalt bokningssystem helt enkelt. Så där ser det inte alls ut genom. Utan det är som att flera tågbolag konkurrerar med varandra. Man släpper inte in oberoende resebyråer att få del av all information i sina bokningssystem. Så man håller på och krånglar med det där. Så det är lite bökigt. Man kan väl säga så här, man kan ju vända sig till en online-resebyrå. Man får oftast inte de bästa priserna då, utan de bästa priserna, det får man om man bokar på de olika tågbolagens egna sajter. Då är man garanterad att få de bästa priserna.
1: Och om jag tar hjälp av en resebyrå, hur mycket stiger priset då, skulle du säga?
3: Ja, det är lite olika. Nu finns det faktiskt några europeiska, som brittiska Rail Europe och Trainline och nederländska Happy Rail. Jag kollade just innan sändning här nu och som hade exakt samma priser som till exempel Deutsche Bahn. Så att där, medan många svenskar är inte lika bra på det där. Sen kan man ju anlita en sån här, vad kan man kalla det för, en manuell resebyrå där du ringer eller går in och så hjälper de dig att boka. Och de kan nog hitta de bästa priserna åt dig, då går de också direkt till tågbolagen. Men så tar de en bokningsavgift förstås. Men det finns försvinnande få resebyråer i Sverige som är bra på det här, tyvärr. Och det är jättemärkligt eftersom det finns en stor efterfrågan. Så det tycker jag är enormt konstigt att inte fler resebyråer hakar på. Utan det är liksom flyg och hyrbil och kryssningar och hotell. Det är liksom som att tåg inte existerar i den resebyråvärlden.
1: Nej. Vi har också med oss Dan Olofsson, affärschef på SJ och tågluffare på fritiden. Hallå Dan.
4: Hallå.
1: Du är med på en länk från Spanien idag.
4: Ja, men det stämmer.
1: Hur tog du dig dit?
4: Jag är ute och reser lite. Jag har faktiskt en kombination av tåg och flyg på min resa. Och det är också, kan också vara ett sätt om man vill testa, börja prova på det här med att åka tåg, att dela upp resan lite. Nu, jag är ju van att åka tåg och brukar tågluffa varje år. Och jag håller med Anna och Per här om att det finns ju mycket utmaningar. Och jag tror att en grej också som man ska tänka på om man ska försöka liksom hitta, det är ju att inte åka till samma ställe som alla andra åker. För att åker man i högsäsong när alla åker och åker man till samma ställen, ja, då blir det ju dyrare. Och det är ju inte bara tågresan, utan hotellen och maten kommer också vara dyrare. Så det är väl liksom det här tredje knepet, att försöka tänka lite utanför de mest upptrampade stigarna i Europa.
1: Per nickar intensivt i studion. Ja, Anna rummar i bakgrunden.
3: Ja, det är en av mina käpphästar, att inte åka till de mest exploaterade, alltså inte bocka av de här ställena som man har sett på Instagram eller hört alla andra prata om, utan åka till något annat, kanske något liknande ställe. Skippa Barcelona, Venedig och Rom kanske.
1: Ja. Dan Olofsson, varför är det fortfarande så här bökigt att boka tågresor mellan olika länder?
4: Jag tror man behöver också förstå att tåg är väldigt mycket en nationell angelägenhet för länderna. Och sen med piska från EU, men också hur det har utvecklats resandet, att man faktiskt liksom på ett annat sätt accepterar att resa lite längre med tåg, så kommer det mer och mer. Men de allra flesta resenärerna reser ju i sitt närområde när man reser med tåg. Och det betyder att alla länder har nationella bokningssystem. De hänger inte ihop. Medan flyget är ju skapat för att man ska kunna resa mellan länderna. Men sakta men säkert så anpassar sig länderna efter den nya europeiska modellen. Alltså där finns en mall för hur en tågbiljett ska byggas upp så att man kan koppla ihop länderna. Och det tar lite tid och det krävs ganska stora IT-investeringar för att få de här systemen att prata med varandra.
1: Men vad är det vi väntar på konkret? Alltså, vem är det som ska fixa det här?
4: Ja, det är ju tågbolagen som behöver koppla upp sig mot varandra. Alltså så att man kan boka varandras biljetter och kan boka en biljett och genom flera länder.
1: Per J. Andersson, det här har ju talats om i år efter år efter år.
3: Mm.
1: Vem eller vad väntar vi på, skulle du säga?
3: Jag tror att vi väntar på politiska krav. Och som tur är så har ju EU engagerat sig i det här, och EU-kommissionen kom med ett väldigt bra förslag i våras som heter ungefär en resa, en biljett, som skulle kunna innebära att du åker mellan 2-3 länder, 2-3 olika tågbolag inblandade, och det är samma som i flyget, att då blir du försenad så tar de ansvar för att du får hotell eller blir inbokat på nästa avgång helt enkelt.
1: För så är det inte idag.
3: Så är det inte idag. Det är så inom länderna. I alla fall många tågbolag har ju ansvar om man åker med flera olika sträckor med deras tåg och missar en anslutning, så har de ett ansvar. Men inte mellan länder och tågbolag, självklart i alla fall. Tyvärr så är det inte här klubbat än. Jag pratade med en EU-parlamentariker igår och han sa förhoppningsvis i höst, inte före sommaren. Så vi får se.
1: När tror du att det blir verklighet då? Kommer vi se, alltså, jag tänker att vi sitter år efter år och säger ungefär samma sak. När tror du att vi kommer kunna boka en internationell tågresa lika enkelt som vi bokar flygbiljetter?
3: Om parlamentet i Bryssel klubbar det här i höst, och det är inte heller säkert för det finns motståndare, för många tågbolag tycker ju att det här kommer fördyra för dem. Det kommer att fördyra för dem, så det är alla inte för det här. Jag skulle säga att alla resenärer är för det. Alla tågbolag är inte för det. Så ja, förhoppningsvis, om de klubbar i höst, så ja, vi kan väl bara hoppas 2030 eller något sånt där kanske.
1: Men 2030, vi säger det.
3: Ja, vi hoppas på det.
1: Dan Olofsson, SJ. Här i Sverige så klagar många på höga priser. Tidigare i år så uppmärksammades det att man i vissa fall kan spara 100 lappar och ibland mer än så på att dela upp sin resa i etapper. Varför kan det bli billigare?
4: Och egentligen är det ju precis den effekten som vi pratade om tidigare. Alltså att precis som på flyg eller hotell så prissätts resorna dynamiskt. Egentligen i hela Europa. Och då en väldigt populär sträcka kan ju då tendera att slå ut. Så att du skulle kunna liksom boka 2 kortare sträckor och få ett billigare pris utifrån hur det här ser ut. Sen tror jag inte man ska överdriva. Det går att hitta sådana fall. Men jag tror inte att det är där man hittar de stora pengarna när man vill få en billigare tågsemester. Utan det handlar mycket mer om var man åker och vilken grundbiljett man reser på.
1: Jag sparade själv 1000 kronor i vintras när jag bokade.
4: Ja, men det är bra. Ja. Det är inte dåligt.
1: Så det finns lite pengar.
4: Ja, och jag tänker att alltså, beroende lite på hur om så kring sig man är, så kan man naturligtvis liksom, titta på de möjligheterna. Och det kan ju också ibland löna sig att resa en annan väg. Alltså att de stora städerna och de stora liksom, strömmarna, där tenderar ju priserna att gå upp. Och kan man resa liksom en annan väg, så kan man få det billigare ibland. Och som Per var inne på, väljer man istället att resa till exempel med ett regionaltåg, så blir det ju ofta ett helt annat pris för samma sträcka.
1: När det här uppmärksammades så sa ju SJs presskommunikatör att man inte utesluter att ta till åtgärder om fler börjar boka så. Varför är det här ett problem att folk bokar etapper?
4: Det är väl att man ska, framförallt att man ska kunna lita på att man får det pris som man ska få, så att säga. Det här blir ju lite grann en effekt av, det är precis som att man tidigare kanske har kunnat hitta en billigare första klassbiljett än en andra klassbiljett, utifrån att det har varit högre tryck på andra klassen på första klass. Så det blir lite en effekt av att när många bokar, så de här biljettsystemen fungerar ju så att då ökas priset, och man ser att det här verkar vara populärt.
1: Men är det ett problem att era resenärer bokar de billigaste biljetterna de kan hitta?
4: Nej, alls inte. Utan det handlar väl snarare om att man ska känna sig trygg att man får den rätt pris från början, så att säga, att man inte behöver trixa för att få rätt pris.
1: Mm. Anna W. Torbjörnsson, priserna på tågbiljetter, vad är din uppfattning? Är det dyrt att åka i Sverige om man jämför med andra europeiska länder?
2: Ja, men det är väl lite samma som i alla länder, att det handlar om, alltså jag skulle säga att hela nyckeln till att resa billigare med tåg är flexibilitet, och det handlar ju dels om tid på dygnet. Åker man en tidig morgon mitt i veckan till exempel, istället för fredag klockan 5 när alla vill ge sig av, då får man en billigare biljett. Väljer man säsong och inte åker högsäsong, juli, augusti typiskt, eller runt jul, då får man också en billigare biljett. Och som vi har varit inne på, både Dan och Per, att inte dit alla reser.
1: Mm. Nu ska jag prova en annan sak här med er. Ja. Jag låter både dig, Anna, och Per svara här. Om man nu har en massa pengar, man har jättemycket pengar, men man vill resa bekvämt, man kanske också vill ta sig fram väldigt fort, vad har ni för medskick då?
3: Oj, bra fråga.
2: Ja.
3: Ja, man kan ju till exempel, till skillnad från på flyget så är första klass inte så mycket dyrare än andra klass. På flyget är det ju gigantiskt mycket mer. Det kostar ju förmögenhet. Det gör det inte på tåg. Om man kan köpa ett första klass interrailkort, då reser man ju väldigt bekvämt. Så det är väl ett tips. Sen ett annat tips är då, det finns ju många sådana där liksom lyxcharter-tågresor runt om i världen. Bland annat i Spanien och Italien och Frankrike. De kostar jättemycket. Det kan handla om 100 000 per vecka. Men då finns det ju då, kan man säga då, liksom en liten lyxlight. Och då skulle jag säga att ta sig med Bernina Express eller Glaciär Expressen i Schweiz. Och där gäller interrailkortet, och så kostar det bara några hundralappar extra för att få en lite lyxigare plats där du kan beställa mat och vin och sådär vid din plats.
1: Mm.
3: Anna, det är lite billig lyx helt enkelt.
1: Mm. Anna, vad skulle du göra för alla pengar?
2: Men jag skulle gärna ta det här chartertåget också, men sen något som jag tycker är väldigt bekvämt, men som är kanske lite ett snäpp ner lyxighet, är att boka en egen sovkupé med dubbelsäng och ta nattåget genom Tyskland ner till Österrike. Man kan få kliva på i Hamburg, och då får man också lite bubbel i sin kupé. Det finns flera olika varianter på detta, men det finns också med dubbelsäng och eget badrum. Väldigt, väldigt bekvämt sätt att komma ner. Sover man ganska bra också hela vägen.
1: Ja, vi ska börja avrunda här, men jag tänker att ni ska få dela med er av era bästa tågresor. Vi börjar med dig, Anna. Bästa landet att åka tåg i? Vad säger du där?
2: Italien tycker jag är bästa landet att åka tåg i. Där finns ett väldigt väl förgrenat tågnätverk, och det finns både snabba, supersnabba tåg, men det finns också de här långsamma mjölktågen som tar dig till stationer där en farbror kliver av, och det bara är liksom en njutning att resa för att se ut genom fönstret.
1: Per, har du någon favoritrutt med tåg?
3: Jag tänkte också säga Italien, men det vore ju tråkigt, så att jag drar väl till med Wales. Kusttågen längs Cambrian Coast i Wales, där man åker tätt in till stränderna med såna här gräsbevuxna sanddyner och pubbar och Tudorhus och bed and breakfast. Billigt åka tåg där, och väldigt trevligt. Och ingen sittplats behövs, det är bara hoppa på.
1: Dan, bästa resan inrikes enligt dig?
4: Jag tänkte just säga det, att man behöver ju inte ge sig ut så långt, utan man kan resa inrikes och man kan resa i Norden, där det finns väldigt mycket bekväma tåg och mycket att se. Och då skulle jag säga att ge sig upp i vårt avlånga land och resa upp mot Abisko och över till Narvik, det är en fantastisk resa. Och där kan man också lyxa till det lite genom att boka en egen sovvagnskupé och sådär. Så att där finns det också något för alla plånböcker.
1: Tack för att ni var med. Dan Olofsson, SJ, Anna W. Torbjörnsson, författare, och Per J. Andersson, resejournalist. Vi ska snart prata om man kan skriva äktenskapsförord i efterhand. Det svarar vi på när vi tar tag i lyssnarnas frågor om juridik om en liten stund. Men nu ska det handla om något helt annat.
5: Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål!
6: Det är fotboll!
1: Ja, det är ju fotboll, och där hörde vi hur svenska landslaget, herrarnas landslag, tog sig till VM i sista sekund. Många nöjer sig nog med att hålla tummarna under matcherna, andra satsar pengar under herrarnas fotbolls-VM. Det är världens mest sedda idrottsevenemang som omsätter mest pengar på den globala bettingmarknaden. Och vi säger hej till VM-följaren Filip Kristoffersson.
6: Hej, hej.
1: Du kallar dig själv ofrivillig fotbollstittare. Vad betyder det?
6: Det betyder nog att jag inte är så himla intresserad av fotboll. Men många av mina kompisar är det. Och för att kunna umgås med dem ibland så kan det vara att man kollar på en fotbollsmatch. Och ja, jag blir väl kanske lite avundsjuk på att de känner så mycket när de kollar på matcherna om de hejar på ett lag. Då. Så då kan jag känna också en hel del om jag spelar om pengar på något av lagen eller så.
1: För du satsar också pengar på fotboll. Hur ser ditt spelande ut?
6: Ja, jag spelar inte så mycket på fotboll ändå, för att jag kollar inte på så många matcher trots allt. Men på de stora mästerskapen så spelar jag väl på de matcherna jag kollar på oftast, för att göra det mer spännande.
1: Hur skiljer det sig att betta på VM jämfört med en vanlig fotbollsmatch?
6: Det är väl nog inte jättestor skillnad just för mig, eftersom jag inte hejar så mycket på något lag då, förutom kanske svenska landslaget. Men det är väl en koncentrerad tid i alla fall av tittande, att det ändå pågår bara var fjärde år, och då känns det som att man kan unna sig lite grann att ändå spela då och sen inte spela lika mycket resten av tiden.
1: Vi har också med oss Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter på länk från Göteborg. Hej!
7: Hallå där!
1: Hur påverkar bettingen fotbolls-VM skulle du säga?
7: Jag skulle nog vilja vända på det och säga att fotbolls-VM påverkar bettingen i väldigt hög utsträckning. Alltså vid stora mästerskap så ökar spelandet. Den svenska spelmarknaden brukar öka med ungefär 5-10% under VM, och det beror ju på att spelbolagen vet att många följer VM på TV och att man då kan även öka utbudet på de spelobjekt som finns. Alltså numera handlar ju vadslagningen inte bara om vem som ska vinna matchen, utan man kan ju slå vad om till exempel hur många hörner det ska bli i en match eller vilken spelare som ska göra första målet.
1: Men har det här någon påverkan på själva VM eller själva fotbollsvärlden?
7: I förlängningen så ger ju inkomster till fotbollslagen som ofta har spelbolagen som sponsorer. Det är väl en påverkan som man kan se. Men på själva spelet kan jag inte, om man inte då kommer in på frågor som matchfixning och sånt där, så har det väl ingen större påverkan.
1: Mm, vi ska återkomma till det här med matchfixning lite senare, men att spelandet ökar, finns det någon diskussion inom fotbollsvärlden att minska beroendet av spelpengar?
7: Ja, det gör det ju. Man kan till exempel titta på Premier League då i England, där man från och med nästa säsong så kommer man förbjuda att ha sponsorer i form av spelbolag på framsidan av sina matchtröjor. Och det här kommer ju då innebära att många av lagen då får söka sig till andra sponsorer som håller på med annan verksamhet. Så att det här har ju kommit fram då genom att beslutet har fattats i samklang mellan Premier League och den brittiska regeringen, för att man ser en risk i att utsätta folk för mycket spelreklam, att det ökar spelandet och problemspelandet i samhället.
1: Du nämnde tidigare matchfixning och skrivit böcker om det också. Hur hänger det fenomenet ihop med betting?
7: Ja, alltså den mesta av matchfixningen är ju speldriven då. Den drivs ju av att genom att spela på matcher som är uppgjorda, att man kan tjäna pengar på det. Så att det finns ett väldigt intimt förhållande, skulle man kunna säga. Och matchfixning är ofta en del av den organiserade brottslighetens verksamhet, och det är ett väldigt allvarligt problem och ibland underskattat problem för idrotten.
1: Ja, Filip, du som spelar en del på fotboll, hur mycket tänker man på sånt här, matchfixning? Och...
6: Alltså matchfixning tänker jag väl kanske inte alls på, inte i de stora matcherna i alla fall. Men...
1: Hur mycket handlar spelandet om pengar för din del?
6: Nej, men nästan inte alls, tror jag skulle säga. Eller jag spelar väl mest bara för att det ska bli mer spännande. Men sen måste pengarna vara en del kanske av det för att det ska kunna bli mer spännande. Alltså man måste kunna förlora och vinna något, helt enkelt.
1: Det är inte bara matchresultat som man kan betta på, som Jens var inne på. Det finns en hel del andra, mer eller mindre märkliga saker också. Mm. Är det något särskilt som du har satsat på någon gång?
6: Jag brukar ändå försöka hålla mig till Svenska Spel och de har kanske inte de mest avancerade typen av bett som man kan lägga. Men antal hörner som Jens var inne på kan ju vara ganska kul. Eller jag tycker inte att hörner är så kul, men då kan man ju hoppas på att det blir många hörner. Eller att man spelar på att det ena laget ska vinna första halvlek och det andra laget andra halvlek, så kan man heja på båda lagen.
1: Jens, vilka är det som satsar pengar på fotboll egentligen?
7: Ja, det är nog de flesta skulle jag säga. Kanske att det finns en övervägande del av den manliga befolkningen här som gillar att spela.
1: När det gäller unga och gamla, ser man någon skillnad där?
7: Ja, alltså det finns ju en trend nu som man kan se att i alla fall enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror, den tydligaste ökningen där finns i åldersgruppen då män bland 18-29 år. Där har man ju också upptäckt att en stor andel av de här personerna har problem med spelandet, spelproblem.
1: Du har sagt tidigare att det är svårt att överlista spelbolagen. Vad menar du med det?
7: Om man säger så här, att det finns så många spelbolag i världen, det beror ju på att det är en bra business. I långa loppet så är det knappt någon spelare som vinner mot spelbolagen, och det beror ju på att deras verksamhet är ju byggd så att spelbolaget alltid har en matematisk fördel gentemot den som slår vad. Det finns ju naturligtvis skickliga spelare som är god kunskap och som ibland har så kallad insiderinformation om vad som pågår i lagen då. Men i långa loppet så är det alltid spelbolagen som är vinnarna.
1: Mm. Jag ska säga välkommen också till Adam Kirstein Reutersvärd från föreningen Spelfriheten som hjälper spelberoende och anhöriga. Går det att överlista spelbolagen, tycker du?
8: Tack för det första. Och sen, jag är ju själv spelberoende men varit spelfri i många år nu. Jag tror att jag ganska snabbt när jag började spela så kände jag väl att jag har nog en uppsida mot spelbolagen. Att jag liksom, jag har listat ut systemet. Det är väl en av de grejerna som kan tyda på att du inte ser på det på så sunt sätt.
1: Samtidigt är det ju många som kan spela på ett rimligt sätt. Mm. Hur ska man göra den gränsdragningen? Eller hur ska man komma till rätta med att det finns folk som har problem och för vissa så är det bara en rolig grej?
8: Absolut, det är jätteviktigt att vara tydlig med att för de allra flesta så är det ju en fantastiskt rolig grej, hela fotbolls-VM-inpackningen. Men sen ändå också vara tydlig med att för vissa kan det vara ett rent helvete. Och jag tror, kan allmänheten vara lite bättre på att se till exempel avvikande signaler, vad kan tyda på någonting som inte är så sunt, så kan det hjälpa väldigt mycket. Om man har någon i sin närhet som till exempel blir orimligt arg, ledsen eller glad vid några incidenter under en fotbollsmatch, så kan ju det tyda på någonting. Alltså, nu pratar vi inte om man gör just ett mål liksom, utan om det är x antal hörner eller sådana saker. Plus om det är någon som tittar mer i telefonen än på faktiskt själva matchen, så kan det också vara någonting som man bör ändå lägga märke till. Jag vet till exempel, jag lånar ju pengar höger till vänster och det var ofta strul med bankkort och swish och såna här grejer liksom. Att avvikande beteenden runt en större sån här idrottsevenemang kan tyda på att någonting har spårat ur.
1: Mm. Märker du att det är fler som söker hjälp hos er just under såna här större mästerskap som VM nu?
8: Ja, alltså tittar vi på idrottsevenemang i allmänhet så brukar vårt hjälpsökande börja ett par veckor innan turneringen och sen höjs det avsevärt under turneringens gång. Vi brukar ofta se runt 20% ökning, alltså i antal samtal och chattmeddelanden och sådär under själva turneringens gång.
1: Och vad är det folk säger eller skriver till er?
8: Alltså nu, de som har hört av sig innan fotbolls-VM har dragit igång, då är det ju anhöriga som är väldigt oroliga och berättar, ja, min partner eller min son eller min dotter berättar om att nu börjar de prata om VM-tipset på jobbet. Det är ingen som vet att min son, dotter, partner är spelberoende på arbetsplatsen. Det kan vara spelare som har varit spelfria en längre period som hör av sig och säger, jag vet innerst inne att jag inte kan hantera sportbetting. Men nu den senaste tiden, i takt med både spelreklam och liksom att många pratar om fotbolls-VM, så tänker jag tillbaka på förra fotbolls-VM och då vann jag en jättesumma.
1: En snackis nu i år, det har varit tidsskillnaden mellan Sverige och Nordamerika där VM spelas. Hur påverkar det här spelandet, tror du?
8: Det är ju, kommer säkert ha en viss typ av påverkan, för dels så har vi ju ja, men att matcherna är mitt i natten svensk tid, och sen på en rad olika ställen runt om i Sverige så har det ju också blivit förlängda alkoholtillstånd, så att många utav personer som kanske då är en sårbar grupp som har haft problem med spel tidigare eller så, med kunna dricka så där tidigt på morgonen samtidigt som det är väldigt många personer som livebettar när de kollar. Så jag tror att kombinationen mitt i natten, lite alkohol och grupptryck och sen att det är så lätt att livebetta, det är inte helt lyckligt alla gånger.
1: Filip, vad tror du? Kommer du påverkas av tidsskillnaden? Spela mer?
6: Nej, tvärtom tror jag. Jag kommer kolla på färre matcher och jag spelar inte på matcherna som jag inte kollar på. Det tycker inte jag är så kul, eller liksom det ger mig ingenting då. Så jag kommer nog kolla på lite färre matcher och därför spela kanske lite mindre. Eller på lite färre matcher i alla fall.
1: Jens, sportjournalist som du är, om man nu inte vill gynna spelbolagen men ändå höja spänningen under de här matcherna, har du något tips där?
7: Ja, då får jag väl nämna ett tips som jag själv brukar vara med i inför stora mästerskap. Det är faktiskt OS-medaljören, guldmedaljören Stefan Holm och hans kompis Niklas Sjöstrand som har dragit igång någonting som heter mästerskapstipset. Och det, där gör man inga insatser utan där tävlar man egentligen bara om äran. Det brukar vara ett symboliskt första pris och så kan man samtidigt då skänka pengar till välgörande ändamål. Det kan vara, som sagt, vara ett alternativ.
1: Tack så mycket, Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter, och tack också till Filip Kristoffersson, VM-följare, och Adam Kirstein Reuterswärd från föreningen Spelfriheten.
8: Tack.
7: Tack.
1: Och om du som lyssnar är orolig för ditt eller någon annans spelande så finns det hjälp att få från flera håll, till exempel stödlinjen.se eller via en vårdcentral. Nu så, hej och välkommen Tove Lindgren.
9: Hej!
1: Jurist med inriktning på civilrätt.
9: Ja.
1: Du är här för att svara på lyssnarfrågor om allt ifrån äktenskapsförord till skilsmässor och testamenten. Tiden har runnit iväg så att vi hinner inte jättemycket idag, men vi ser hur mycket vi hinner med. Första frågan kommer från Mikael. Hej, jag skilde mig för något år sedan. Vi kom då överens om att hon skulle få ha kvar sina saker i huset som vi delade under äktenskapet och som jag nu är ensam ägare till. Enligt ett skriftligt avtal får hon ha kvar sakerna till början av sommaren, men hon verkar nu inte vilja hämta dem utan vill vänta till höst. Något som jag inte vill. Ett helt sovrum är nu upptaget med hennes saker. Vad kan jag göra? Kan jag börja ta ut hyra? Tove, vad kan Mikael göra?
9: Ja, hon har inte rätt att ta kvar sina saker där. Men det verkar han ha förstått, för den liksom rätten, den bygger på att de har kommit överens om det och nu har den överenskommelsen tagit slut. Det betyder däremot inte att hon liksom förlorar äganderätten till sakerna. Så det betyder att han kan inte slänga dem, han kan inte sälja dem eller sådär.
1: Det är fortfarande hennes saker fast de står hemma hos honom.
9: Det är fortfarande hennes saker. Och då är det så att jag skulle säga, nummer ett som jag skulle göra väldigt praktiskt, det är att liksom upprätta någon slags förteckning över vad som finns där och sen kommunicera med henne väldigt tydligt. Det är inte säkert att det här med att magasinera sakerna är en jättebra idé, för att det kommer ju fortfarande vara så att det här magasinet som han då kommer överens med, de kommer vilja ha pengar för det. Och det är han som ingår i avtalet, så det är han som kommer behöva betala. Och då måste han liksom sen föra en process mot henne för att få ersättning för det och så. Om jag var Mikael så skulle jag höra av mig till Kronofogden. Det finns något som heter, jag tror det heter särskild handräckning, där Kronofogden hjälper till att få bort saker från människors egendom. Ofta kan det handla mer om liksom, någon har parkerat en bil på ens mark och man vet inte vem den tillhör och sådär, eller bosättningar och sånt där, då ser man det här. Men det här skulle kunna vara en sån situation. Här beror det också på, det är lite otydligt för mig liksom var i separationsprocessen de befinner sig. Men om det är så att liksom, det här är inte mitt i ett bodelningsförfarande eller så, utan allting är klart och att sakerna bara har varit där hemma.
1: Jag tolkar det som det, för han skriver ju att han äger huset nu och att hon har fått tillstånd att ha kvar.
9: Just det.
1: Några grejer.
9: Enligt en överenskommelse de emellan. Så tolkar jag det också. Men då skulle jag höra av mig till Kronofogden. Det tror jag är liksom ett billigare alternativ i alla fall.
1: Men inte helt gratis?
9: Nej, det är det inte. Det är väl en ansökningsavgift på 300-400 spänn eller något sånt där. Men det går också att kräva av henne sen i efterhand. Så att det svåra här är ju just att de inte har reglerat vad som händer om hon inte hämtar sakerna. Och då ska man veta att ja, men då funkar det inte så. Det är inte så att man därmed liksom kan slänga ut dem på gatan eller något sånt där, utan någon slags liksom vårdplikt finns det ändå, men inte jättestor. Så att för att praktiskt lösa det här så skulle jag kommunicera tydligt med henne och tala om då, om du inte har hört av dig inom en vecka, då kommer jag höra om ett Kronofogden och så vidare. Och liksom anteckna vad som finns där och sen bolla det här med Kronofogden.
1: Men vilket ansvar har man för någon annans tillhörigheter? Vad händer om någon ber mig att förvara deras cykel till exempel?
9: Det beror på avtalet. Och här är ju problemet att om det är en polare liksom, då är det inte alldeles säkert vad man har avtalat om. Så att det kommer vara jätte liksom kontextberoende. Så det är klart att man ställer högre krav på om du ska förvara min guldtacka i en månad än om du ska förvara liksom lite kuddar eller du vet något sånt där som jag har. Så det kommer bero på avtalet, men det finns en vårdplikt som det heter då på juridiska, så man kan inte bara liksom skita i sakerna, utan det måste vara någon slags adekvat förvaring, och sen kommer det ju bero på också vad ersättningen är och sådär, så lite olika saker.
1: Så man ska vara lite aktsam innan man börjar agera förråd åt vänner och bekanta?
9: Det ska man vara.
1: Tove, tiden har rusat iväg idag, vi hinner tyvärr inte mer än så just nu, men de frågor vi inte hann med idag, de kommer du besvara när du är tillbaka om 2 veckor.
9: Jajamän.
1: Den 24 juni blir det. Och till nästa vecka vill vi ha frågor som gäller konsumenträtt. Planboken planboken@sverigesradio.se. Det är adressen hit. Tekniker Matilda Eriksson, reporter Anna Berg, producerade gjorde Lisa Nord. Jag heter Linda Akten. Vi hörs.
10: Planboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
11: Det finns något rätt så underbart att återuppleva från Naturmorgonredaktionen. En hel natt av fågelsång från både Sverige och Finland. Vi sände direkt i P1 den 9 maj i år.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
0: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropade. Ja. Ursäkta.
0: Ja, det är helt okej alltså.
2: Precis. Hörde man i bakgrunden.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Ganska mörkt har vi också. Vi har 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.

0: fina vattenljud.
1: Lite måsar och vågor. Bra skit.
2: Lyssna när du behöver komma till ro på kvällen eller precis när du vill. Du hittar maratonsändningen i två delar i appen Sveriges Radio och även på sajten sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten.
3: Agneta Redell tar vid som presentatör här i P1 efter nyheterna som kommer nu. Klockan är 2.
4: Ekot. USAs president Donald Trump skrev igår i sociala medier att en uppgörelse mellan Iran och USA kommer skrivas under idag söndag. Men enligt Iran kommer inget avtal att undertecknas idag och de kallar det för ett PR-trick. Det skriver de på Telegram enligt CNN. I Stockholm larmar nu mottagningen för våldtagna på Södersjukhuset om att de märker av ett ökat patienttryck. Det gör de i ett inlägg i sociala medier.
5: Just nu så är det ju varmare. Folk rör sig mer i omlopp, träffar varandra, det är fester. Så att vi har ju våran peak nu på sommaren.
6: Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna har ungefär 850-900 patienter varje år. Det är ett snitt på 3 om dagen.
5: Det var ju 10 000 anmälda våldtäkter förra året och vi får ju endast nästan 900 då som söker sig till oss. Och då får man inte glömma att det är ett stort mörkertal, de som inte anmäler, de som inte kommer till oss. Och därför vill vi öka medvetenheten i samhället om att det finns en specialiserad vård att få. Vi skulle behöva flera sådana här mottagningar som vi har i hela Sverige. Att det finns specialutbildad personal för att få den hjälpen man behöver.
4: Reporter Ella Olofsson, P4 Stockholm. I Örebro har en kvinna som vid tillfället var anställd på socialtjänsten dömts för dataintrång efter att ha gjort över 1330 olovliga slagningar i socialtjänstens journaler. Det skriver Närkes Allehanda. Det upptäcktes när sekretessinformation om ett barn läckte ut på nätet. Kvinnan som är i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och 180 dagsböter på totalt 9 000 kronor samt skadestånd. Kvinnan har erkänt att hon läst i vissa journaler men säger att hon inte trodde det var otillåtet. Ekot klockan 2 i studion Sofia Sofroniado.
7: P1, Sveriges Radio.
8: 2:02 på natten, det är mitten av juni. Och på många håll har säkert fåglarna börjat pipa lite vid det här laget. Det är ju ljust nästan överallt. Och är det så att du inte kan sova så har du också mycket att hämta här i kanalen P1 under natten. Om en dryg halvtimme ska det handla om hur man kan få grönt liv i en slänt i trädgården med Pernilla och John. Och här och nu har det blivit tid för bildningsbyrån. Det ska handla om en poet som skrev om köksgolv, äktenskap, klass och ensamhet bland annat. Och kallas ibland folkhemmets poet. Flickan från Gotland som föddes för 100 år sedan var självlärd. Och man kan säga att hon tog vardagen in i Sveriges kulturkanon.
9: Det här är Bildningsbyrån och vår poesisommar. Jag heter Anna Hammarén. Veckans poet Sonja Åkesson kallas ibland folkhemmets poet. Men hos Sonja Åkesson är folkhemmet inte bara trygghet, välfärd och framtidstro. Det är också köksgolv, äktenskap, klass och ensamhet. Och känslan av att leva i en annan rytm än alla andra. 2026 är det 100 år sedan hon föddes. Och en av hennes dikter är upptagen i Sveriges kulturkanon. Verket anses därmed som särskilt betydelsefullt. Men hur blev flickan från Gotland, som inte fick studera vidare, en av Sveriges mest älskade poeter? Och varför talar hennes dikter fortfarande till oss idag?
10: Hon var en fantastisk poet som ju inte liksom hittade skrivandet med en gång.
11: Hon var autodidakt och hon såg poesi som ett sätt att leva.
10: Ja, det finns så många saker varför hon är intressant tycker jag. Alltså, hon har följt mig i hela mitt liv faktiskt.
9: Lina Ekdahl, poet.
10: Från när jag var ung och hittade en av hennes böcker på ett bibliotek. Och hade aldrig, jag kanske hade hört hennes namn, men jag visste inte någonting om henne och jag visste överhuvudtaget inte så mycket om några poeter. Men slår upp en bok där och hamnar då på en dikt som